Swag is not swag.

left is a picture, but someday it too will.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa rozlojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm! A
3: ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Yeah! Internet!
7: Kako se hado!
8: Zašto i kako se moglo desiti da ovo nama nije početak i kraj svake ove emisije?
7: Moram.
6: Internet!
7: Ubacit ćemo ovaj internet hado definitivno u novi džinglove koji se spremaju.
8: Da, Zoli je, ovo je Zoli najmodernija muzika koju je pustio. Ja kažem, otkud ti je ovo kao furaš?
7: Kaže, 2000-ta godina.
8: Kaže on, ušao sam ja u 21. Kako umalo, pošto je 2000-ta još nije 21. 2001. je 21.
7: Tako, ali ušla mu je milenijumska buba.
8: Kaže, ja sam dobio tu milenijumsku bubu, pa tako. Sam poludeo. Nabavit ću ja internet, znaš kako je ludo.
7: Pa je uzan milenijumski neopitroid da je isprska.
8: Tražio je da nabave mobilni, znaš, ali sa zelenim ekranom. A jebi ga šta. I onda nema gde da kupi punjač. Sve
7: što baca fazone, ne moram više da teglim svoju zmijicu. Sad igra zmijicu.
8: Ja kažem čovječe, da nabavio neki on telefon na preklapanje. Ja kažem, kaže on ovako, nabavio sam telefon na preklapanje. Kaže, šta, iPhone 18, pošto novi iPhone će biti na preklapanje, znaš, 18. Kaže on, šta ti je to?
7: Da, kakav iPhone, ne veruje on u iPhone.
8: On ima iPod.
7: On je čovjek ko sluša muziku na iPodu, ali ima problem zato što ne može da prebaci
8: punjač,
7: novu.
8: Punjač ga jebe.
7: Ne može da prebaci nikako. Novu.
8: Ne može novu muziku, da.
7: Jer kaže, mu treba, ne kako se zove program, on je za prebaci.
8: iTunes,
7: da.
8: To ti je mnogo bolje. Treba.
7: To je mnogo bolje, a ne ovako samo prebaciš.
8: Ovo ti treba iTunes, što je mnogo bolje. To je stvarno. Ali ja ga pitam kao, zašto, nabio si mobilni, a ne mogu te dobio, kao dao mi broj. Kažu, nemam punjač.
7: Da, nemam
8: stojimo
7: punjač.
8: Tako nenapunjen. Ako neko ima za Alcatel BS240FDWG.
7: Tako je, puni se direkt na akumulator.
8: Da, ako može. Treba mi taj adapter za akumulator.
7: Treba adapter za akumulator, bez A.
8: Da. Skinu je ćale tog Warburga, znaš.
7: Ako vidite,
8: ja kažem, kako si skinu ćale tog Warburga, ulici, ti ne znaš ko ti ćale.
7: Ako vidite čoveka da se grebe za kredit na ulici, to je on. Ili ima još mogućnost da se ga izgrebiš kroz kredit?
8: Kako ne, da mu platiš kredit. Ja mislim, ta institucija nikad neće umreti.
7: Institucija ne, prepaida. Možeš ti za drugog da uplatiš, da.
8: Dokle god to može, postojeći prostitucija u osnovnoj školi.
7: Dokle god to može, postojeći čovjek koji... koji se žice, postavljaju će baba koja uđe u prodavnici, a može u prodavnici da se uplati još?
8: Ne, to ne može, da te kuca onaj na trafici, to nema.
7: Zašto, matri, pa to je tako lepo kad baba koja ne zna pročita broj, stane ispred tebe, a tebi se žuri.
8: Ali mislim da i dalje postoje one, kako se zove?
7: Ima to, bre, uplati za unuka 062, koliko? 75 dinara.
8: Nije više procedura, nije tako, proces nije više tako, sad su neke kart, broj neki dodaš. Ili kupiš onu karticu pa dopuniš kao. Ili online
7: voucher.
8: Ima online. Nakačeš se na Wi-Fi pa dopuniš. Ja tako moj engleski broj, znaš, imam engleski broj.
7: Molim!
8: Imam engleski broj prepaid.
7: Mogu nekad da ti pišem neku poruku na njega?
8: Možeš. Možeš daću vam moj engleski broj pa mi se javite.
7: Pa da, javite, te ne zovem nekad.
8: A znaš kako mi se zove provider? To je najbolje. Lebara.
7: Kako drugačije, čuva na engleska.
8: Lebara mi se zove provider, to je kad sam prvi put tražio englesku vizu, dobio sam.
7: To kad lažiš da ješ u englesku na festival punk muzike.
8: Lažem.
7: A ti u stvari ostaneš na Hopovu, zatvoriš se.
8: Samo zamenim karticu, ubacim ovu virtualnu.
7: I javljaš se na Lebari.
8: Ova mi je eSIM, a engleska mi je prava kartica. To sam, zašto je to kad sam prvi put tražio englesku vizu, dobio sam tu Lebara karticu na poklon, to dobioš tamo dele. I onda, i posle sam ostao na tom broju i svaki put ono kao kada tamo prebacim se i budem Englez. Kako si totally Englez, znaš mene.
7: Ma, of course, man, of course.
8: You know me.
7: I know you, evil eye. You know me, evil eye. You know me, prepare to die.
8: You know me, evil eye.
7: Znaš.
8: I mislim da se kažeš, I know you like evil money.
7: Ne, I don't know you like evil money.
8: Like evil 100th of a dinner.
7: You don't have a yellow dinner. He's very poor. He doesn't have a yellow dinner.
8: I know you like a 100th part of a dinner. Evil.
7: Yellow part of the dinner.
8: 100th part. 100th
7: part.
8: Evil part. Evil 100th part of the dinner.
7: Znam ga ko zlu paru. Da.
8: Mislim, kako ti kažem, kada mi sa hado.ba počne dan, bila je jedna mogućnost.
7: Hado se uključio direkt pedalom u internet.
8: On se uključio... Tako kako je to nastala pesma?
7: Uze pedalu, ovu
8: ja
7: njegovu, rock tek.
8: Ja pitam Zoli odakle ti ovo, kažem kao on je momak sad mlad, jako dobar, ima 49 godina, probija se na rock sceni Bosne.
7: Tako je, beže blizu.
8: Peva modernim temama kao što je internet.
7: Tako je.
6: Internet.
7: Onda, pa na Sonic telefon.
8: Panasonic.
7: Da, Panasonic ima Momo.
8: Uključio se ovaj u ovaj pedale, uključio direktno internet, ali nako sve prekidače potrebno.
7: Tako i onda Beš kao bio dobar 80 spot, zamisli čoveka koji ono kao uključuje se direkt pedalom u internet i onda grune riff i svima, svima eksplodiraju kompjuteri.
8: Glave, da, kroz kompjuteri im pošalje rock.
7: Rock im
8: pošalje rock kroz kompjuteri i varnice.
7: Tako je.
8: Znaš koji je najjadniji spot na svetu na tu temu? Bajaga, nešto, Silikon, sa albuma, sa onog prevratničkog albuma.
7: 90-ti koje?
8: One, kako
7: koje
8: su,
7: to da, je to
8: gore? To nekada. Čekaj, da nađem, to čekaj.
7: Juda,
8: se zvali, stavi se. Da se Silikon zvalo, čekaj. Da, Bajaga,
7: da, da. To je jako jadno.
8: Molim te, zavljaj, pa nije plavi regal, sam se setio pesmi Silikon. Ajde. I spota, 96-ta. To je Bajaga je video internet.
7: To je Bajaga, Bajaga na struju.
8: Bajaga na struju, samo moment, evo da se, da. Bajaga uglavnom nije imao mnogo sreće sa spotovima. Možda zato što nije imao pravog reditelja.
7: Da, da,
8: kreće kao Berlin, kreće kao Berlin,
7: da, da, da, da,
8: ali onda.
7: Neću da mislim, ne, da znam šta mislim, šta znam da ne znam. To je tako.
8: Neću da, da mislim, šta misliš, da mislim, da znam.
7: Da, da, ne mi ugasio nam ovaj razgovor, prepoznat će ga
8: internet. Čekaj, samo da, da, da, upravo si.
7: A što, a ovaj deo Milić Vukašinović.
8: Oče mi deo nešto, nešto, kad je Orwell da. Poranio, dvaj, post, zakasnio 20 godina.
7: Kako je,
8: choose instruments for instructori. Što

0: sećaš tom spotu dođe jedna debela riba pa peva kao neku ariju?
1: Ne sjećam se.
0: Debela,
1: ne
0: ali, sa kačketom, onako baš...
1: Ali to je Pink pravio spot, ili tako?
0: Ne, ne, to je PG Pertes. To je PG Pertes, to je album, je li to album od bižuterije da Čili Bara?
1: Nije, to je kasnije.
0: Ili Zmajac nošaja. Ne, ovo, ja mislim da jeste. Čekaj, moramo da rešimo baja ga od... Da.
1: Ne znam, meni je ono...
0: Od bižu...
1: Ja od tih stvari znam samo badem i so sa ovom... No, ali, sa drugaricom, Baby Dolly Bell, Baby sa Doll, se. Sa njom se kad se prevrće...
0: Ma, to je prva pesma na albumu od Bižuterije da Čili Bara.
1: Jel' tako? A s koje to godine?
0: 96.
1: Da, da, da. Sve kreće sve na bolje. 96. Posle godine kulture sve kreće na bolje.
0: Ti ko to džubri? E, ali...
1: Koji su tu još pesme? Kako po... Zna neko još jednu pesmu s toga albuma?
0: Znaš šta ću kažem. Ima dve koje peva na koncertima i dalje. Tvoja je Gajba sigurna.
1: Ma to ja to ne znam.
0: Tvoja je Gajba sigurna sa nešto 24 alarma.
1: Sad kad bi mi ono...
0: Džubri.
1: Ma kad bi ali mi sad stavio štoljpi na glavu,
0: je,
1: ne znam.
0: Ali ovaj, deveta pesma je... Pa, znaš kako... Znaš
1: tu
0: kako...
1: pada Vlada.
0: Ne, pada Vlada je za film. To može posle uvrstiti neki album, ali je pravljena za profesionalac.
1: Ja sam to pomešao sa ovim.
0: To je
1: kad se zove ni na nebu ni na zemlji.
0: To je za
1: vreme,
0: to
1: je druga stvar Beograd.
0: Pada Vlada je za vreme Dosmanlija.
1: Da.
0: Božan Dosmanlija. A čekaj kako je taj narativ pobedio? Kako on među to si ti pričao kao, znaš, među ono, ovaj, među recimo mojim prijateljima, među mojim levičarskim, beogradskim, bivšim prijateljima, to je, znaš, mi smo se spadali cijel život na jedan način, odjednom ih vidimo, oni samo usvojili izraze poput Dosmanlije.
1: Da.
0: I ono, znaš, kao NATO plaćenici. Tako mi nisu kako u redu. A znaš, kao, dobro. Ali isto što je bilo, ovaj, kako se zove, pesma koja je s vremenom postala od ljudima dobra.
1: Koja?
0: Što ne može niko, možeš ti. Znaš to?
1: Da, pa dobro, iz koje to isto pogodilo?
0: Isto, to je svog albuma, Bižuterije da Čili Bara.
1: Pa dobro, mislim, kako ti kažem, ume baja ga nekad i da iznenadi, ali...
0: To je sve teško džubra.
1: Tankost je, tankost.
0: Džubrali smo mi sve jadniji i onda nam jadne stvari postaju dobre.
1: Pa kako si stariji, da, verovatno.
0: Ne, nije kako smo stariji, ne, nije, to nije dobro nama, to je dobro nekoj novoj generaciji.
1: Ne, pa dobro, ne, kad kažem nama...
0: To se pušta na protestima, matori. To se pušta na protestima i zato nećemo pobediti.
1: Znam, to nema veze, mislim, nikada naš soundtrack nije bio soundtrack protesta.
0: Ali moram nešto kažem.
1: Možda dok je posle Minje Dunđerski puštao muziku 97.
0: Posle malo duže analize zaključujem da su protesti uspešniji što ima više Balaševića na njima. Teška srca to priznajem, ali kad više ideš živeti slobodno, što je, hoću da umrem od sramote, ali to radi, to radi.
1: Pa znam, ali, znaš kao...
0: Mislim, pošto smo sad u fazonu whatever works, pa sad smo u tom fazonu.
1: Nego moraš da shvatiš jednu stvar. Moraš napraviti razliku između svog babla i velikog ono,
0: ali kada
1: kruga. Kad uleti...
0: Beogradsko-sindikatski protesti su kurčina. Pa, znači, to zvuči kao Bog zna šta,
1: kad
0: ali to ne radi.
1: Đorđe Balašević.
0: Ali kad uleti Balašević, to krene.
1: Pa naravno, jebate.
0: To su ti,
1: ne,
0: pa to ti
1: ne
0: kaže.
1: To krene.
0: Krene,
1: nego
0: brate,
1: kad je on uleteo, znači da je krenulo.
0: A, dobro, i to je nešto drugo. Da,
1: to je ono naš
0: kad igran sigurno, naravno.
1: A ne jedan sigurno, nego je veći broj ljudi.
0: Ne, sad njega više nema, pa ne možemo da po tome da se orijenti. Sad ga sad neće pojaviti, pa se neće pojaviti. Ono. Ali ti kažem, ono kao kada su protesti, kada gruva živeti slobodno, to je bolje. Ne zato što je meni to bliže od Beogradskog sindikata. Nego jednostavno...
1: Ma, to je bolje pesma.
0: Ma, dobro jutro na Beogradskog sindikata je golo govno u svakom smislu.
1: Pa to je osnova.
0: Beogradski sindikat je golo govno u svakom smislu, ali kažem, ono kao... Kao pušta se, mislim, Beogradski sindikat je kao nadrkan, razumeš? Ali niko se žive nije nadrkao uz to. Ispade da su u fight s Murijom su više ljudi išli uz Balaševića nego na kraju krajeva kad sve.
1: Pa naravno da jesu.
0: After all is said and done, nego pički materina, zajeban sam jako. Razumeš, to
1: Matori je, no... panduri slušaju Beogradski sindikat.
0: Pa to je da, naravno.
1: Pa mislim,
0: ono da, 90% pandura ispod uniforme ima majice otadžbina, princip pa, i naravno, Beogradski sindikat.
1: Kjeveti, tako, ono, mislim, da. Što je... To je muzika Sileđije.
0: Kad panduri uđu
1: kao... muzika Sileđije.
0: To je Sileđije. Muzika za tu... Music to beat your wife to. To je porodično nasilnička muzika.
1: Tako da to nema... A znaš ono... A ovo je jebiga pesma o slobodi, mislim.
0: Da. I onda kažem...
1: Svidela se, ne svidela nekom, ovo ne za razloga.
0: Samo ću kažem, Balašević bolje radi. Istorijski se dokazalo.
1: Ah, ne, nego Balašević znači i da je sve omasovljenije. To znači da. To je strašno važno, znači da ustane i deda i baba i ne znam koliko
0: ne babi i deda nikad ustanu, ali ono...
1: Može će, babi dedu, sad ustane.
0: Ne, nego se babi i dedi se
1: ustane. Ali se ne zovu baba i deda, babi, nego se zovu baka i deka da, u Novom Sadu. Je
0: to je razlika, češće, za Vučiće su babi i dede, uz nas su baki i deke. Smo nekad to pre tako formulisali, ovo je jako dobro rečeno.
1: Nije to
0: formulisali. Uz Vučiće su babe i dede, ovo je genijalno, ovo je Bože što je ovo pametno. Uz Vučiće su babe i dede, a uz nas su baki i deke, smo i fini.
1: Pa jesmo.

0: Jebi ga,
1: ali baba i dede će uvijek štapom umlatiti baku i deku.
0: Pa dobro, to je tačno. Mislim, moja baba je vjerojatno bila fizički jača od babu, moje bake.
1: Baba je bila baba.
0: Ne, moja baba je bila...
1: Si imao babu i baku?
0: Naravno sam imao. Jebate, baba je sa sela Emilija, a baka je Zagorka, jebi ga.
1: S tim što baba ima noble više ime od Zagorke.
0: Ja im kurac su noblesi.
1: Emilija je više nobles nego Zagorka.
0: A jebate. To nema veze, jebi ga. Ova je radila na fakultetu, a ova jebi ga radila ali pri fakultetu u neoglednom dobru. Da, da. Jebi ga, mislim, naš, ono nije...
1: Obe su akademske građanke.
0: Pa, mislim, znaš, nije to isto, ali tako ne, je bio i odnos.
1: Emilije, da ne
0: tako
1: znam,
0: je bilo
1: da ne znam,
0: ovo,
1: da kažeš,
0: prema...
1: da mi kažeš, ne, da si mi rekao, imao sam babu, kako se zvale, Zagorka i Emilija. Stavio bi sve, savi metak na to da je baka bila Emilija.
0: Pa da, ali ovo kad kaže dobar dan, ono, bam, za Emiliji, ono, razumiješ, uhvati se, ono, inje na dobar dan u vazduhu, koliko je boli kurac za nju. Razumeš, ono, misli, to je...
1: Da ne znam, misli bi da je baka bila Emilija.
0: Da, kao, zbog, to ti je zbog jebiga Popadića. Pa ti
1: je
0: ostalo.
1: Pa Emilija fino ime, jebi ga, stransko je, razumeš? Pa, Zagorka je ju ime.
0: Zagorka je Emily. Rusko ime.
1: Pa, šta god daje, ovo je Emilija, razumeš? Pa, ovo je Zagor.
0: Pa dobro, mislim kako nemaš, ti ga, da, ali ne znam, meni je, da, zvuči rakobatnije.
1: Da ne znam,
0: baka. Emilija zvuči skuplje, shvatili.
1: A to ti kažem, isto bi mislio da je baka.
0: Pravu si. Bože, ja nije kod mene bilo
1: tako. Kako smo ovo mudro rekli da su za Vučića babi i dede, a na našoj strani su deke i bake.
0: Deke i bake, jebi ga.
1: Jeste, ljudi koji vode decu na proteste, ih vode zato što ne mogu da ih ostave kod deke i bake.
0: A dobro, znaš kako, baka ti napravi ono... doboš tortu, a baba ti donese gurabije ili...
1: Baba ti donese 20 jaja pa ti praviš to ćeš.
0: Ne, donesi ti Tiber zalepljen pudingom žutim.
1: A Tiber nije baš, ajde da se ga razumemo, ni Tiber nije baš Tiber, nego je ona iz rinfuze.
0: Ali ja sam naučio, mene moram kažem, stvarno su me naučili da ono kao cenim, da pogotovo da shvatim da šta znači nečije od nula do svega i šta znači nečije, ono skinuo sam ti s kurca. Bez obzira na to kojega kvaliteta.
1: Mlađo, što si stariji to više u životu ceniš koliko ti je baba značila, odnosno na baku.
0: Pa nije samo... meni je baka više, znači baka živjela sa mnom, jebi ga, meni je ono baba, pa Zagorka živjela sa mnom, razumeš, a ovu sam video, razumeš, ono, jebi ga, pa tvoje tri put godišnje, nekad
1: i
0: više.
1: Mene je baba bila baba Jovanka, ova u čijoj kući živim, a ovaj, kako se zove, a baka Jela je bila, i onda, mislim, i onda ovo, isto tako, ovu sam ređivić, ali onda sam bila malo drugčije, pošto je baba bila ipak bliže, i jedna živjela na Hopovo, jedna živjela u Novom Sadu, sa meni je iz Novog Sada bila baba, ali to je baba za svaki dan, razumeš. Nju sam gledao koju mamu i svaki dan sam je video. I onda ti je ta manje bitna kad si mali kreten.
0: Ovo što će ti dati kintu kad se vi ova kad šuti neko.
1: Dolazak bake u grad je bio događaj. Ja znam da ću izaći bolji bar za 100 evra, razumiješ? I svakog dolaska. Ali mislim u ekvivalentima u onim parama.
0: Upravo zavisilo od penzije, kad su velike penzije bile.
1: A onda posle kad si stariji shvatiš da je baba mnogo, mnogo više bila za tu.
0: Shvatiš da
1: se
0: ovo s kojim si živeo ginula.
1: Pa naravno, da, ovo ginula za sve nas. Ono, pa, da, je bila, da je ta bila, to je bila ona baba što se podrazumeva, a to je jako teško.
0: Da, to je baba što se podrazumeva,
1: znači
0: njen život je zapravo vaš život.
1: Da, njen život je bio naš život, tako je. Ona svog života imala, ona je bila vlasnik ono 7% svog života, dok je baba Jela bila vlasnik 107% svog života, u koji bismo se mi, onako nekako...
0: Eto, ali vidiš, to je kod mene obrnuto, meni je baka tako
1: ginula. U kojoj bismo se mi ubacili zgodno.
0: Ti je bre, moja baba otišla u ono 45. godini u penziju zbog nas da nas čuva.
1: Pa da,
0: da ovi mogu da lele mlade. To je ono na šta to znači. To je baš...
1: Da.
0: Možda zamisliš.
1: Da, tako da ovo je bake, deke, babe i dede. Ovo je
0: živale bake, deke, babe i dede. Zbog toga je ova naša emisija tako dobra.
1: Bože, što smo ovo divno rekli. A sada slušamo...
0: Moram slušati.
1: Imam ja jako dobro, ćeš pustiti za dobro jutro nešto jako dobro.
0: Hajde, šta god hoćeš.
1: Čekaj, samo ti vratim ovaj. Ček samo da desim pobegu. Pobegla mi samo moment, izvim još. Podigni samo malim te...
0: Podignut je plavi regler udri.
2: Neće da škodi. Podrška za studente.

0: Noćni voz za travnik.
1: Tako, ja bih rekao na tren.
0: Na tren, cijelu pesmu.
1: Ma, ajde.
0: Na trenu vaše kavi, bolje još za čaj. S na trenom sve je slađe, bez kalorija je znaj. Za salate, voćne kreme, kolače i dezert. Uživaj slatki život, lakše uz na tren.
1: Ja sam na trenu, I'm on the na tren.
0: I'm on na tren.
1: Kad si sećaš na trena, kad
0: koliko
1: si pojavio?
0: To su cepali moji baba i deda, baka i deka. To je hopovska ekipa. Na tren je tamo bio ovaj, onako bela sa onim, onako, ovaj oblik, onako neki
1: ne,
0: kao...
1: Ne, pritisneš pa upadne u kafu, mi smo to imali.
0: Pritisneš pa upadne jedna tabletica. Jao, sreće.
1: Ono, a meni u stvari
0: bilo... To je Aspartam, mislim.
1: Pa to je nešto.
0: Mislim, Beke Aspartam, ono.
1: Da, ali to dijabetičari su mogli da ga zove.
0: Pa, za dijabetičari je napravljen. To je
1: zapravo
0: malo,
1: prvi
0: malo,
1: ukus prašinastog slatkog koji sam u životu mogao.
0: To kada staviš
1: osjeti
0: na jezik jedan natrij, onda ti onda...
1: Ono, prašina slatka,
0: da,
1: jako
0: malo pecka onako. Ono, i,
1: pa da,
0: što je jak, da. To je mislim to Spartam. Koliko su kasnije utvrdili da je visoko kancerogen, ali tad još nisu.
1: Da,
0: pa su ga sad nečim... Pa, pošto je čak i relativno skoro je to zaključeno jer je... Kola Zero kad je počela se pravi se sa aspartamom, pa je onda prešlo se nešto bolje. I sad je Kola Zero potpuno indistinguishable od obične kole.
1: Ja
0: nisam ni jednu drugu tri godine popio.
1: Znači, ja kolu, ako nije prava, popit ću vodu. Znači, meni Kola Zero, Pepsi Zero.
0: E, probaj
1: Zero,
0: sada.
1: Zero,
0: slušaj,
1: Zero,
0: slušaj,
1: UFO,
0: slušaj,
1: ne
0: sada,
1: mogu, mater.
0: Sada da ti dam Kolu Zero bez da ti kažem da Kola Zero ne bi znao da je Kola Zero.
1: Znao bi, brate.
0: Ne bi,
1: matori,
0: Pepsi bi znao, Pepsi Max bi znao.
1: Ne.
0: Kolu Zero više ne možeš provaliti.
1: Matori, osjećam prašinu na jeziku.
0: Da.
1: Ne znam kako
0: ti objasnim. Uradit ćemo blind tasting.
1: Znači,
0: I feel the dust
1: runs through my tongue.
0: Da. I feel
1: tongue.
0: Dust moves through under my feet.
1: Under my tongue.
0: Under my
1: znači,
0: tongue,
1: osjećam,
0: da.
1: Jevo te, osjećam prašinu.
0: Što je zamirisa lodu pod grevanje.
1: Svaka časa.
0: Dobar doručak.
1: Ali je dobro.
0: A to ti je kad čovjek rođe dobar rođendanko.
1: Male promjene životne.
0: Male
1: koje
0: promjene
1: kao
0: što recimo dobar doručak vtopao.
1: Kako je dobar ovaj doručak, čovječ.
0: A evo, bilo to ti od Ivane, ovaj, kako se zove, kaserola neka. To neka
1: Ivane.
0: Ne znam kako bih to nazvao, kao neka mako malo posrbljena lazanja domaćija, po meni bolja. Od
1: nešto.
0: Lazanje obične,
1: kao
0: svega
1: križanac,
0: tu ima, ali ima gravitaciju Jupitera, jako
1: da.
0: Je, jako je.
1: Kao neka italijanska giba.
0: Pa,
1: italijanska
0: ili, ili možda više posrbljena lazanja.
1: Može biti.
0: Maš, ali u svakom slučaju fusion je u pitanju.
1: Ne, fusion stage, obožavam, jako dobro, Ivana, svaka ti čast.
0: Imaš posla od Dunje i Marlenku, tako da mislim, kako ti kažem, jednostavno,
1: ne, sponsori,
0: moj rođendan će se slaviti ovde danima.
1: Nesvesne sponsorke mog doručka ovog
0: moj
1: Ivana i Dunja.
0: Moj rođendan će se slaviti danima ovde, tako da... Ovaj...
1: Ne, popriju si mi dan, popriju si mi sredu, stvarno, evo, ja ne znam kako ti kažem.
0: Pa to je mali četvrtak, to je mali četvrtak.
1: Ja sam pokušao sebi juče utorak da popravim time što ću uzeti kafu, pa sam rekao sam dobio ladnu.
0: Ne.
1: I to, a jutro sam vidio jako zanimljivu stvar. Stvari, ti i ja otkrivamo nove delove jutra koje nikada nismo 16 godina nismo imali. 15 godina.
0: Džedžali dok se život odvijao napolje.
1: 15 godina to nismo imali. Znači, gomila ljudi koje prelazi preko semafora. Stoji žena obučena u komplet.
0: U šta?
1: Komplet neki.
0: Kako onaj,
1: ništa.
0: Komplet, to ono što nosi
1: not
0: Hillary
1: big deal.
0: Clinton.
1: Not a big deal.
0: Nosi...
1: Žena ide u prodam, ide u, na posao.
0: Pantsuit.
1: Sprema se prodicu, žuri. Maturi sluša pesmu neku na YouTube-u.
0: Pa
1: na YouTube-u upaljeno da svi čuju.
0: Da svi čuju?
1: Ali nije neki...
0: A koja je pesma?
1: Ne znam. Teo sam s njom da uđem u pekaru. Da, ti nisi rekao da ima doručak. Ušao bi rekao, šta ova sluša? Prvo sam mislio da zvoni telefon. Ono traje. Pogledam ruku, ona držimo obel i ono ide nešto.
0: Baš sluša.
1: Jebeš ga sluša.
0: To radi klinci samo, da.
1: On sluša nešto što je...
0: I hoće da podeli sa cijelom ulicom, to je lepo.
1: Pa ne znam ko...
0: A sranje pesma.
1: A, ma, naravno da je sranje, ali uopšte nije važno. Uopšte nije važno, kako ti kažem, nije... Nije ni Senidak, nije ni Stunning, ni Brave, nije ni... Ono, nije ni...
0: Ali jel su jala brati?
1: Ma nije. Jebi ga, 400 automobila prolazi, ne mogu da čujem.
0: A i dalje se čuje.
1: Ja sam prvo mislio da s nekim razgovara, onda čujem da je melodija sve vreme. Ko jebote, je li moguće da slušaš? Svaka čas prvi put vidimo. Prvi put je
0: bilo 8 stepeni. Ti kao pre 10 dana bilo 40 stepeni, sad je 8 stepeni.
1: Ima da pocrkate svi,
0: da pocrkate. Da citiramo majstora Savu.
1: Ima da pocrkate svi.
0: Ali jebote, mislim, on je normalni. I sad, prvo, ovog jutra mi je prvi put od kada...
1: Ja kaput obuko moj.
0: Ovo je naše deseto jutro od kad radimo od 8.
1: Ne možemo se naviknem još uvijek.
0: Mene sreća drži
1: pa
0: dalje.
1: Da,
0: kad me neko pita, što ti srećen tako?
1: Pa da.
0: Ja kažem, život je sranje u globalu i sve je loše, ali ljudi, ja ustajem 4 sata kasnije.
1: Tako je.
0: Kako 4? Pa zato što između 6 i 7 imam 4 sata.
1: Tako je.
0: Ti ne znate.
1: I nešto je još važno. Pa mogu tu i tamo da čujem Mićka. Uvijek je lepo.
0: Uvijek je lepo, ja sam to čuli Mićka.
1: Pa,
0: znači, ljudi, nisam čitao poruke još, čekaj, jebem ti život.
2: Čekaj, sad ćemo se pozabaviti time. Uh-huh. Uglavnom sve poruke svalje, pa nije u redu zašto ovo radite, ali probudili smo se, kažete, još me drži ta sreća. S tim što sam se jutros prvi put probudio da sam bio u fazonu, znaš da sam, nije sad to neka moja svesna kao odluka bila, kao u fazonu, nemam sad,
1: šta ne znaš?
2: Nemam na šta da se žalim, kao, razumiješ, kao, ne mogu, znaš, kao, ovo mi je okej, mi je.
1: Kakav sam za Inception fazon bacio.
2: Znaš, sad mi je dobro i ne mogu da kukam.
1: Samo retki su opravili.
2: Ali sam ovog jutra, da, a ovog jutra sam,
1: a ti jesi.
2: Znam čovjeka.
1: Šta ne znaš?
2: Kako se zoveš?
1: Svesno, šta ne znaš?
2: Da, vesno.
1: Da.
2: Mm-hmm. Ovog jutra sam se prvo, toliko je bilo ladno. Ja sam se onako ostavio, otvorim prozor, nemam spam, zatvorim dok... Znači, ili grejem i zatvorim prozor, ili ne grejem i otvoren mi je prozor. To su moje settings. Mm-hmm. A i ovaj, materi, jorgan, sve dobro. Da,
1: si obukao nešto, gorio si dalje gol.
2: Nisam da gol, ne mogu spavam gol. Uvijek.
1: Ne, zašto si lep? Ja da sam isto tako lep, jak
2: nešto me nervira me tu, kad ne znam... Jedino kad nisam spavao go je bio kad sam nosio već ženske spavačice zimus posle operacije.
1: Kad čuo,
2: i to, ili ću se vratiti na žensku spavačicu, što uopšte nije isključeno.
1: Vrati se, konačno vreme.
2: Zašto tako dobro landara, razumeš, i ne useca mi se ovdje. Drugo, spavao sam na ogromnim sisama, razumeš, onim vunenim.
1: Nema veze,
2: ogromni sisu, pa makar i vuneni. To je, mislim, stvari su jako udobne.
1: Pa jesu, jebate.
2: Svetlana, ona treba da proizvodi. Mislim, ja znam da ona još trikati na veliko.
1: Možda malo. Mora biti veliko, jer su velike sise.
2: Ne znam kako...
1: Mora biti na veliko.
2: Kapitan to mjesec dana pravila. Znači, koliko tu ima posla, jebate.
1: Jedna sisu je pravila godinu dana.
2: I sad razmišljam...
1: Ona je tebe čekala da se ti vratiš sa svojih putovanja 20 godina i štrikala ti je sise. I dala ti je sad
2: sise. Ja mislim da je to ona počela za moj prethodni rođendan da radi, pošto toliko ima.
1: A ti si prošao kod pizza s cile i Haribdube.
2: Ja sam prošao kod
1: pizza s cile
2: i Haribdube. I Haribo bombone.
1: I Haribo bombone su na svojoj Vespi. Da se vratiš da dobiš naš trikane sise.
2: Sam prošao. Pade, znaš pesmu Pade iz Cilo i Haribdo.
1: A znaš da Penelopa Dositeju Obradoviću sipa, Odiseju Obradoviću sipa, da mu štrika sise. Baci,
2: I koliko završio, bi to bilo? I onda se on završio i kad je probacio strelu kroz sve one alke, on rekla, evo ih.
1: Tam. Evo ti sad velike sise.
2: Nati sise,
1: da,
2: to
1: da,
2: su
1: da.
2: Za tebe.
1: A on probacio strelu kroz alke vujice.
2: Si, pokažem tačno kako se koriste sise, kako sam se užljebio.
1: A vidio sam ti učesniku.
2: Užljebio.
1: Namislio si jako dobro.
2: Viš kako dobro ovo.
1: Da, ne, odlično.
2: Ovo je tako dobro. Mm. I onda, lepo se zaspi jako dobro. I onda,
1: kako ne?
2: Ja ti kažem,
1: blažen među
2: sisama. Jutro sam posle 10 dana ustajanja u 7 imao prvi put da sam uzmano, a mogu bi još da spavao. Ja nisam imao to zadnjih 10 dana, ali zašto je bilo nenormalno hladno. Ustanem, pogledam outside temperature 8 stepeni.
1: Meni je Feđe prvi put rekao. Meni Feđe prvi put rekao u životu, pusti me još malo. Nikad on uvek ustane kad ga probudim odmah. On rekao, pusti me samo još malo. Ladno je, brate, ne izlazi se nikom iz pokrova.
2: Taj prelazak na ladno. Brate, mili, baš ono, i znaš što se, čini mi se će biti ono kada će se desiti, ono kao pre 2 godine, ono neko lažno proleće.
1: Zato ne, neko će krenuti opet vrućina jedno 5 dana, 6.
2: Neće, ma to je 26.
1: Bude homoljsko leto.
2: Homoljsko leto će biti, ali neće biti toplo. Znači, vidim što najtoplije nešto tipa 26-7, ono. Što je super, ja s tome radim, ja bi još malo toga. A to je normalna temperatura, tako to mi je u redu. Nego ću ti kažem, posle onog, ideš sada sve i dalje sprženo, a hladno je. I vidiš jedino da se, kao da će biti druga tura, znaš da to bilo prije 2 godine, ono da je drvo i drveć izbacilo novu turu lišća, kad se zbunilo.
1: Da, kad se skroz zbunilo.
2: Jer su mislili da je leto, da je jesen već bila, pa onda ono, da. Pa ispičkali još jednu turu zelenog.
1: To je jako loše. Loše kad se desi, kad krene da cveta prerano, pa ga spiči zima, pa ovo ono, pa se zbuni. A priroda se zbunjuje već ono 300 godina, prilike, a u zadnjih 50 baš jako.
2: Sad ću da vam... Spavao sam ja u ogromnim spamačici na velikim sisama. Ne bih da te nazovem lezbačom, ali bolje znati nego ne znati. Ja sam ruska kamionđika. Čitamo poruke od početka.
1: Može.
2: Pepi Laković je umro na pecanju. Napio se, zaspao, pao u vodu i udavio se. Može li Daško bolje na svoj rođendan?
1: To su najbolje. Da, laži o tome kako su ljudi umrli.
2: A prava istina da je umro prodavnici nameštaja u fotelji.
1: Tako je, svi znamo.
2: I videli ga Vlastavili Savljević i Oliver Marković kad su prolazili.
1: A mislili su da spava, jel da nisu znali da je umro? Jel ga oni otkrili da je umro ili ga
2: samo... Znači smo jučer radili do 10.04. Više mu uzbuđuje da vas čujem ovih nekoliko minuta posle 10 nego od 7 do 9. Od 7 do 9.50. Pa kaže, hlapci, imam 3 prelepe ženke jazavičara, malene preslatke za udomljavanje. Ako neko iz sekte zainteresovan, cepaj to na community. Znači, idite na ovaj...
1: Evo sad, tamo, ovog sekunda bi ga. Znači, da sad nisam, znači 2 bi uzeo da nisam alergičan. Majke mi uzeo bi 2 jazavičara. jaza i vičara, pa da ih spojimo jaza i vičara. Gnjavio sam onog mešavinu pudle i onog, kako zove drugog psa, dudle, bolognjezera i pudle. I mogu ti reći da mi nije grickao me i nije mi se pokazala primarna alergija. Tako da sad moram, džaru sam onu loptu što bacam pa u njegu žvalavu.
2: Da?
1: Sve to pokušao sam i osjetim prašinu po rukama, što jeste neka vrsta, ali mi nije bilo ono, nisam kijao ni ništa. Tako da sad planiram da odem kod ljudi koji imaju tog psa, da popijem, da ne popijem kafu, da sedim tamo gde on spava, bar 10 sekundi, da im da li će krenuti da me...
2: Alergy.
1: Otkrivam nešto što... Možda, na šta tripujem? Duću kod tebe, ne, duću kod tebe jedan dan, ali sad imaš puno kereće još uvijek.
2: Nemam, sve sam, materi, od nedelje pogino sam, nema, da ne bude kereće.
1: Kad mesec dana živi, pas ja umrem odmah, znači to džabe.
2: Materi, znači šta
1: nego,
2: znaš
1: šta bi da uzmem?
2: Znači koliko sam ja usisao, moram
1: otići kod nekog koji ima
2: mačku. Čento gradi.
1: Otiću kod Tanje, da sednem, jedno popijem kafu, da vidim, ja nešto sve tripujem, da možda bi možda bi mogli da imam, ne da bi možda mogli da imam mačku.
2: Mačku?
1: Da, ne znam da mi mačka da mi smeta.
2: Pa na mačku nisi bio alergičan.
1: Bilo je urec, češao sam se i kijao kod nekih,
2: češko ali da. Češko sam se i slovačko sam.
1: Ali sad se sve nada, možda znači ajde, kad bi najse, kad bi mi neko sad dodelio da više nisam alergičan na kera, ja bih mu dao
2: pola santimetra kurca.
1: Da,
2: i ostalo bi ćeš tri.
1: Svih svojih pola santimetra kurca.
2: I ostalo bi ćeš tri.
1: Na šta bi, znači bukvalno bi mu dao
2: 10.000 miliona bonova za menzu.
1: 6 milijardi.
2: Bonova za menzu. Znaš, ja sam shvatio, sad kad mi se Gretica posle ono 20 dana lepo vratila svoje kući, kad je spavala
1: sjela
2: u mom
1: glavu.
2: Krevetu, kad mi tako, kada vidim da mu ujutru dođe i traži da jede, to je ono.
1: To je tvoj život.
2: Ja nisam mogao, zato sam tako bio nenormalan, ono mi je ono jako veliko.
1: Izmestili su te iz tvog.
2: Kad je vidim na krovu kako ne može da priđe svoje kući,
1: što bi rekao jedan glumac u razgovoru sa mnom.
2: Znači, toliko mi je bilo strašno
1: koji
2: to.
1: Koji rekao sledeću rečenicu?
2: Toliko mi je to bilo strašno i nerviralo.
1: Mlađo, mlađo. Kad se čovek izmesti, to je najgo, ne. Kad se izmesti čovek, a ja rekao, a šta, gde je bilo?
2: A izmesti, kad izmet izbacuje?
1: Ne, kad se čovek izmesti, kad ima svoj raspored i odjednom se izmesti. To je najgore.
2: Jeste. Mi smo creature of the habits.
1: A on se izmestio tako što je prešao 50 km autobusom i odmah ga spucala put na glad.
2: Naravno,
1: ali ljudi
2: da kako
1: su stari...
2: stepeni razmaženosti.
1: Ali ne,
2: što su
1: ljudi
2: stari,
1: kako
2: su
1: stari da, ne vole da se izmesti.
2: Istina.
1: Mlađe.
2: Istina, apsolutno.
1: Kad se čovek izmesti.
2: Mislim, ja sam to moje učaurivanje je prvi pod jedan bio svestan proces, pod dva... Ta moja čaura je jako udobna, ja sam u to uložio svašta.
1: Ma naravno, razumiješ, bre, ne ti treba da uloživaš u svoji čauri, brate.
2: Brate, zaslužio sam, ja.
1: Tako je,
2: i onda onako svako to... Sad ima 3 mjeseca danas skele na kući.
1: Ne, tebi... kad kreće, skeleđija.
2: Pa sad prvo donose ove materijale, pa mi to na time mi napune terasu.
1: Skeleđija, perverznik mi preko. Pa to je to.
2: To je pesma kura tih frajera. Moja mala, moj doktore, zašto si daleko?
1: A to, ali ja sam mislio...
2: On je ore, ona je daleko, zašto smo ogromani.
1: Ja sam mislio da je to pesma i o njoj i o doktoru. Moja mala, moj doktore, zašto si daleko?
2: Moja mala, moj doktore, zašto si daleko?
1: Jebe, kako drugačije.
2: Zato što njemu je veliki, onda ona je daleko dok je on ore. Juče posle emisije videh mlađu na semaforu kako jede nešto s nogu. Prst je sam krenuo ka Patreonu.
1: Tako je. Jeste videli šta je? Ja sam bio jadan ko Vlada Jet kad vadi iz kesa onda jede u pekari.
2: A smo sinoć dinstali ispred PMF-a. Ja sam posle tweetno sigurno preko 20 puta o tome. Sad je gotov. Volim što smo ostavili svoju kritičku distancu prema sobstvenom ovoj. Pa onda kad jebate što je dobra stvar, šta je ovo? Pitaju ljudi za internet.
1: Internet, ljudi. Znači, ukucajte hadoba, ali A vam je majmun, onaj da. Monkey.
2: H.do.ba.
1: Da, nemojte et, nego et misli se na A u majmunđe.
2: I know him like an evil steam.
1: Pesma se zove internet.
2: A, misliš kao tu paru, I know like an evil steam, kao
1: evil
2: paru.
1: Steam nije loše kao zlu paru, vidiš, dobro prevod.
2: Kaj se izvinjam, ja sam se sada zbunio.
1: Ne, zlu paru misli se na paru.
2: Misli na tu paru?
1: Naravno.
2: U pravoj.
1: U pare.
2: U pravoj izreci se misli na zlu paru. A šta zla para? Više mi ima smisla zlo isparenje.
1: Moramo pročitati, nema kako.
2: No, ima tamo onom zašto se kaže.
1: Kod Milana Šipke.
2: Špike.
1: Da, Špike.
2: Milan Špike. Znaš ja čito Šipkovana? Šipkovana, ne znam,
1: pljeskavica.
2: Šipkovana.
1: Pa to kad je izlupaš.
2: A to sam je,
1: To kad izlupaš pljeskut šipkom. Jeste.
2: Kad ljubiš na spavanju.
1: Ne, vlasnika pljeske izlupaš šipkom i uzmeš mu.
2: Pa onda kaže, da li možda mu teftarišiš kao 24-cama? Mogu, lagalo si ranije u mom imeniku.
1: Morate da uplatite, da i dobijete ekskluzivno
2: lagalo
1: ime.
2: Lagalo si ranije u mom imeniku, nije problem.
1: Ima te varijante. Dakle, ako hoćete vi vaše, kako se zove, custom name, morate da uplatite.
2: Evo odakle, ovaj sav cringe, što ne možeš nikog. Da. DS je u Tadićevi kampanji nakon koje je pukao, puštao, što ne može niko, možeš ti. Zato sto taj bad taste. Ono. Ja i dalje uplaćam u prodavnici ko baba. Aktiviram promociju koja traje mesec dana, imam gomilu neta, dovoljno SMS-a i poziva, besplatni u istoj mreži, a plaća manje od bilo koje postpaid tarife. I nemam ugovornu obavezu. To je
1: reklama. Ko je opisao?
2: Ako ja još uvijek trošim pare zarađene od armije BiH i onda od tih para vam uplatim Patreon, jeste vi onda Alini plaćeni?
1: Pa na neki način.
2: Kako je to
1: dobro. Ali ja doživljavam da sam... A da sam plaćenik sigur. Ali Islamovića.
2: Naravno, i od Lešnika.
1: I od Lešnika, da. Ja to tako doživljam.
2: Je, dobro mi bilo sam dobio sam teglu kremedijan ćole, ostalo mi na Hopovu. I sad šaljem paničnu poruku Kevi. Ne jedi mi! Ne jedi mi! Bio sam kao Goran Marković koji šalje ovo.
1: Dajte ljudi, jebote, odvojite malo kremedijan ćole, imam ja decu.
2: Ja sam prvi put.
1: I neću im dati.
2: Naravno. Imam ja decu koje to treba da ne vidim.
1: Dobit će Nutelu. Znači, ovo je mi kremedijan...
2: Imam ja decu koja ne znaju što je kremedijan ćole, jer je na najvišoj polici.
1: Jako.
2: Ali je ovaj... Ja sam prvi put u životu, posle ja, koliko znam za kremodijan ćolo, sigurno jedno 10 godina znam za nju. Kad smo probali? Znači, mi od 10 godina.
1: Jednom smo probali tu kremu,
2: tu italijansku kremu od Lešnika, i ko će sad na
1: Nutelu
2: da se natera.
1: A na Nutelu će se vratiti na Eurokrem.
2: Eurokrem nisam okusio više nikada.
1: Ja ga u palačinki i dalje cenim.
2: Ma, tri kurta.
1: Cijenim ga u palačinki.
2: Uglavnom, ću ti kažem, prvi put sam kremodijan ćolo samo kašikom jao. I napravim pačalinke lepe, tanke, penaste i stavim, ajde kao da namažem kod čoveka to, pošto je jako skupo. Jedna kašika kremedijan ćole je skupa.
1: Yes.
2: To je nešto najbolje na svetu. Palačinke sa kremedijan ćole. Pa jesi jeo tako?
1: A gde sam jeo? Pa nisam.
2: Nisi, i ti si jeo sam kašikom?
1: Znaš kako sam jeo?
2: Kašikom.
1: Znaš kako ja? Ja volim.
2: Nemoj mi hrskavi lebac popizdeću.
1: Kakav hrskavi lebac, bre? Ja volim kada se... kada kantica u frižideru
2: rasloji pa kako mešaš i onda poližeš tu kašiku s kojom si promešao do kraja
1: do dna.
2: Pa da, zabodeš vadiš suvi deo
1: izvadiš suvi ostatak koji je lešnik zipovani lešnik
2: znači dobiću zauške jebote od onda
1: to je zipovani lešnik na lešnikovom lešniku
2: pljuvačne žlezde su mi se upalile sad onda.
1: To je neko uzeo i mpegovao taj lešnik ceo i bukvalno taj tvrdi
2: kremedijan ćolo u palačinci ovaj džanduja znači to je papa Dej
1: ne
2: Boski.
1: Stigne kod nas do palačinke. Ljudi,
2: znam, ja sam se natero i ja sam se sad natero i stigao do palačinke. I to je najbolje nešto na svetu. Mm-hmm. To je to.
1: Papa Dino Čola, I
2: poruk. Mean ja love stvarno, you. Stvarno kao pogledam, mislim da smo mi jedini, i sa ovo s ponosom govorim, da smo mi jedini neki, ako postoji to neko doniranje nekome kome doniraju ljudi koji su, kako bih rekao, ratovali na suprotnim stranama od Srbije.
1: Tako je. Ne, zato što osjećaju da su pobedili. I osjećaju koliko smo jadni mi poraženi. Da.
2: Pa onda kaže ovako, na zadnjim okupljanjima kao protesta jedino su se stariji ljudi pojavljivali. Uživeti slobodno sa suzom u oku idem prema neprijatelju i ne uzmičem. Mm-hmm. Pa onda kaže, danas ću drugi put u nedelju dana da pravim crveno sočivo. Hvala mlađi na ideji.
1: Ljubim te
2: u taj kurac siromašni.
1: Hvala ti. Hvala se. Siromašni ne znači i mali, ali siromašni jeste.
2: Siromašni uglavnom ne znači mali.
1: Uglavnom kurat, pa da.
2: Siromašni uglavnom ne znači mali, da se razumemo.
1: Ne postoji praktičnije jelo u svemiru.
2: Dok sam ja imao siromašnu kuću.
1: Ne postoji praktičnije jelo u svemiru. Za kraće vrijeme gotovo, a da zvuči kao i imaš osjećaj da si kuvao 3 sata. Dakle, crveno sočivo kuva se 15 minuta. Znači, eto vam je to. Imate najbliže moguće pasulju, a ne smrdi ceo stan. Najbliže
2: moguće. Kako volim, Biogradski svinjindikat, kako ste mi dobro pljunuli pod prozor. Kaže, bitovi im teški PC386 kvalitet, bitova se srećom ne menja kao da su rađeni na Digitronu. Znaš da je brat Feđe Dinović je direktor Vinče, isto, taj vrhovni ćaci.
1: Ne znam.
2: Da, brat Feđe Dinović je rođen i je direktor instituta Virči i zagovara, on je glavni nuklearni robi. Znaš kako se nuklearni robi? Robi. Nuklearni robi, jako dobro mi se što kada ga zovem.
1: Nuklearni robi je...
2: Od sada je bumljer grupe Sivi dom poznat kao nuklearni robi.
1: Nuklearni robi, dobro. dobro ime za ovaj Turbo Jugend.
2: Da, da, da.
1: Da, da, Nuclear Robby.
2: Da, Nuclear Robby.
1: Jako dobro.
2: Uglavnom, nuklearni lobby u Srbiji, to je nešto naj, onako, znaš kakvi su to, a ta ekipa da ih vidiš, znači da vidiš tu ekipu koja zagovara, no to je kao jedan, jedan kraj u ovaj, jedan sektor u, u SNS-u, pa šta, koje su, a, znaš ti, kada ti, kada ti vidiš ko je u našoj zemlji glavni zagovarač nuklearne elektrane, ova ekipa koja se loži na litijum i ne sve što ti dođu kao ono da ih zagrliš i izljubiš. Pa da, znaš kakvi šarlatani pa, i debili koji
1: pa
2: ne znaju, ja koji ne znaju naš, dva broja da
1: ja
2: saberu.
1: Ja nikad ne bi dao našoj zemlji.
2: A to sam i ja.
1: Ali ne, ali ja nikad ne bi dao našoj zemlji da upravlja
2: nikad,
1: tim.
2: To nema,
1: znači,
2: nema.
1: To može da bude eksteritorijalno.
2: Tako je, tako znači, je. Sa zidom okolo, na kojem su međunarodne, naoružene međunarodne tako snage koje se staraju da niko sa srpskim poreklom ne uđe tu.
1: Da, ne, uopšte ne bi dao. Ne,
2: tu bi trebalo i ovo eugeničko ispitivanje.
1: I u Bugarskoj. Ko upravlja Bugarskom?
2: Ne, Kozlodu je napravljeno još u vrijeme socijalističke Bugarske. No, to je njihovo, da. Njihovo, da, da. Bugari su obazirivi od nas, kako ti kažem, jebi ga. Znam da to teško razumeti.
1: Što Bugarin može 360 stepeni da okrene glavu.
2: Verovatno.
1: Ne znam da znaš to.
2: Uglavnom, ja bi bukvalno otvorio neke stare nacističke programe i odatle pročito neko, ne, mislim mora, jebi ga, radi se o bezbednosti.
1: Da, da.
2: Koji uzeo bi program,
1: četiri osmatračnice na svake strane.
2: Uzeo bi program nacističke partije iz 38. recimo i pročito bi kako se to što se odnosi na Jevreje, to bi važilo za Srbe u blizini nuklearke. Znači, ne smeju da priđu, zabranjeno im je, razumeš, bukvalno bi bio taj rad.
1: Ne znam, Gari, ja bojim, da, bojim se da...
2: Fanatici,
1: bojim se da,
2: znači...
1: Bojim se da to nema veze sa eugenikom, niti poreklom.
2: Ne, ne, ne.
1: Bojim se ne, da ne, ne. Znači, na ovim prostorima, na, što bi rekao Rambam,
2: na, na osmatračnici
1: na ovim prostorima ima nešto i ujenke isparenja koja dosrbljuju ljude.
2: Pa to ti kažem.
1: I onda neće da rade.
2: Ne, ne, to bi toliko bilo... To,
1: I onda
2: to
1: kaže,
2: bi...
1: pustite mene i kreće sve...
2: Ja,
1: hold my beer.
2: Problem, ukoliko bi se, na, kažem, na teritoriji države Srbije pravila nuklearna elektrana, to je program koji bi ja za nju ovaj, napravio, bi bio kritikovan i od strane nacista.
1: Preveliku strogost.
2: Strogost. Znači,
1: to bi, materijal,
2: ali strogost bilo
1: stvar.
2: Bi, znači, ne može...
1: Da, ali ti ne, razumeš, ti ne razumeš jednu osnovnu stvar.
2: Matori,
1: a zapamti ekipa... ovo, zapamti ovo. Mi smo previše blizu svim drugim ljudima da bi nam to dozvolili, a da oni ne kontroliš.
2: Gde
1: nismo, brate? Pa da.
2: Kod nas da rokne, bilo bi baš onako...
1: Pa jebote, cijela Evropa bi otišla u kurac. Jebote, ti si na kilometara,
2: jeste.
1: Na 300 si od Pešte, 300 si od Zagreba, 300 si da, od svega, razumeš? Ono ne, mislim, jednostavno, ne, ne. Ideja, nema zaštite znači, od tebe. Mora neko
2: ti
1: sedeti...
2: Ti kapiš mlađu da zbog loših vodostaja, da. Mi ćemo morati...
1: Kako se zvao oni?
2: Dijatlov.
1: Da,
2: ali postoji jedan mali problem. Postoje te mini nuklearne, i one su uvek pored reka, one se uglavnom hlade
1: da.
2: Hrane, uglavnom se hlade rečnim vodama.
1: Da.
2: I onda, znaš da je Mađarska gasila sad nuklearnu elektranu, jer je bilo... Dunav nije mogao da lade.
1: To
2: taj sistem za lađenje reaktora koji ide iz Dunava nije mogao da zavati vode.
1: Dunave, moj Dunave, kakve mi hladiš elektrane,
2: kakve mi
1: nuklearne
2: hladiš reaktore.
1: Reaktore.
2: Uglavnom, ako bi zaključili da mi nećemo imati struje ukoliko u Srbiji ne bude bila nuklearka, takad bi se gradila. To bi stvarno Ja bi stvarno bio grozan čovjek kako bi birao.
1: Ne moraš to da brineš, zato što brine to ostatak Evrope bi brinuo o tome. Kažem
2: ja
1: ti,
2: kako brine
1: imali, bi
2: Evrope,
1: džan, imali bi narkomana u stanu. Dakle, morali
2: ja
1: bi da pazim.
2: Ja samo kažem, Evropa zbog svoje, kako bih rekao, zbog svoje ljudsko-pravaške prirode ne bi dozvolila moj pravilnik o nuklearnoj elektrani.
1: Na, ali bi znači. Postavila druge ljude, da ne bi imali Dijatlova, jebi ga, ne bi ono sin Bogoljuba Karića povlačio. Poluge, razumeš nešto.
2: Daleko je to od mehanizama kontrole. Ti kapiraš da naš čovjek nužno zbog toga što je halav da napravi sranje. Ti razumeš da je sasvim moguće da ukoliko se ostvari prilike, ukoliko prostorija sa nuklearnim reaktorom bude jedino slobodna, a razumeš, a Đuri se prijebe i Milkica hoće se jebe, oni će ući unutra, jebe, tu će se guziti i povući će neku polugu. To ti kažem, nije sve zbog toga što...
1: Dobro, Milkica mora kad Đura nema polugu. Je,
2: kažem,
1: mora Milkica
2: nije sve iz toga što će Đura inače da na šuraku da namesti posao da ovaj ladi nuklearni reaktor.
1: Dobro, jebedu ovaj i Bugari, neće. Jebu si Bugari u nuklearki, pa nema problema.
2: To ti kažem.
1: Zato što neko kontroliš.
2: Ja plašim naše sistemske aljkavosti koja nije često motivisana ni halavošću.
1: Jebi ga, zato što i Đuru mora da ladi Dunav dok jebe, da jer Đura toliko napaljen da bi trajao. Shvataš, ima tu sve pravila svoja. Znači mora biti visok Dunav.
2: Pa kaže ovako, ja sam imao Baba Evicu i Baka Olgu.
1: Eto vidiš, Baba Evica i Baka Olga. Olga skupo jebi.
2: Znači
1: ovako.
2: Bake su Milinović i Hordarević, je li tako? Od prilike. Ljudi Daško je Zoli. Što smo se Zoli? Šta sam Zolijevski uradio? Kod nas u Dalmaciji Nona i Nono su mirisali na njemačke marke, a baba i dede su vonjali na susednu sušenu slaninu. Jebi ga!
1: Pa to je to.
2: Vidite, uvijek, to je jednostavno. Da, da, ja kapiram da, da to, ja mislim da to je u Francusku.
1: Nomen est omen.
2: Ja mislim da je to u
1: Francusku. Zapamtite, ja to je tako.
2: Da se ne zna kako sam francusko kažu baka i le baka i de ka. Ali ne, sigurno i Francuzi imaju babu i dedu i baku.
1: Grand-mère i grand-père.
2: Bonjour.
1: Nije nego grand-mère i grand-père.
2: Baka ti pravi reformu da. I belu kafu, učite da čitaš Aj. Puškina, da. Baba ti da rakiju, učite kako da kolješ piliće. Jedna od tebe napravi džentlmena, druga barabuju, toj simbiozi si spreman apsolutno na sve jednog dana. Živjela je moja rahmetli baka Nada i baba Ruža.
1: Yes, divne su bile, stvarno. Baki su jako važne, ali znaš što je interesantno? Šveđani, evo, slušaj, imaju, slušaj. Šveđani imaju mamina mama i tatina mama, tako zovu.
2: Ima posebna reč za to.
1: Da, ima...
2: Nije matori. Sve ću ti kažem, ja sam čitao na Balkan Info.
1: Da, ima baba 1 i baba 2.
2: Baba 1 i baba 2, koje menjaju roditelje, broj 1 i roditelje, broj 2, a i obe babe su transgender, ne znaš? Dački. Babe su transgender i nemaju ovaj, i ne smeš da ih zoveš baka i deka, nego praroditelj jedan i praroditelj
1: ne, dva. Ne, ne, ima tačno. Kako sad se pokušavam da se setim kako se zvala ovaj, Sanjina ovaj, baka Oili. Ona je imala, ona je bila, setit ću se, zaboravio sam sad. Kako nisam to izgovorio, sad će neko poslati ona. Kako se kaže mamina mama na švedskom. Ima i tatina mama i mamina mama.
2: Najveći suparnici jugočetnika su stojadin četnici iz Nacionalnog savjeta Jugoslovena Milana Stojadinovića 1935. To su nam ovi, da, monarhisti. Ljudi koji slušaju naglas muziku tako nemaju dobar muzički ukus jer nemaju ni osnovno vaspitanje. A što ste ovo?
1: Ma da, ovo što ne mislim da imamo.
2: Ali je to deca malo radio.
1: Meni je samo bilo zanimljivo da vidim to, prvo sam se potpuno
2: ljudi,
1: izgubio.
2: Ljudi, sad ide serijal, stigli smo do serijala poruka dok je išao Mičko. Ljudi, ja sam 80-ih snimao emisiju Indeksovog radio pozorišta na kasete, jeo mi pas malter, pa
1: nije dobro. To je bilo dobro, ljudi.
2: Ja
1: šta
2: i dalje stojim iza toga. Ljudi, ja to tražim na YouTube-u i slušam, pogotovo dok kad legnem da spavam. Mm-hmm. Pa onda kaže, mlađi pude su ti, pudle su ti antialergijski.
1: Ja znam, ali je džave, žvaće me pudle i ono. Ej, mur se kaže, pa da.
2: Mur
1: i farmur. Hvala Igore. Mur je mamina mama, a farmur je tatina mama.
2: Razlika je Daške mlađe prošle godine i danas. Prošle godine je bilo TV Panonija, on želi dobro jutro, bejde, beži bre u kurac. A ove godine je dobro jutro TV Panonija, kako ste? Jazavičar opasan, ima veliku brzinu reakcije i zube oštre poput dijamantskog noža. Mm-hmm. Naš je uništio nekoliko pasa, od toga dva pita na steroidima. Kaže, bio u odvrtim ožiljcima, Dašmundi imaju narav zajebano. I moraš obavezno sterilizaciju. Ljudi,
1: kopaju, bradiši, ti te, oni manje, to su psi za kopanje.
2: Sterilišite
1: to. Ti viš ti kako jamari, šabim, jamari.
2: Pa. Jazavičar, samo u ime kaže, baš, jazavac je
1: Zavičar, zavičaj, to je zavičajni pas.
2: Ja, zavičar, knjiga... Ovog Tomislava Bokana. Ja, zavičar. Knjiga, autobiografija Tomislava Bokana. Nego ću ti kažem da je ovaj, pa Jazavac je jedno od najzajebanijih životinji. Sad ti treba poslati nekog kučenca na njega.
1: Naravno, Jazavac je zajeban. Znaš, kad je pred sudom, onda je treba, onda je najzajebaniji.
2: Postoji algo imunizacija u medicini koja je savršeno uništava alergije. Pravi se vakcina na Torlaku za svakog posebno provereno radi. Znaš imaš to?
1: Gde? Ne znam.
2: Da. Znači, pošto je alergija, sad, ne radi u 100% slučajeva, ali u jako velikom procentu. Ti možeš da što urede alergotest na tačno te... Tačno,
1: ne znam šta je to što ne mogu da mi odredi. Nije dlaka.
2: Nije dlaka, naravno. Pa dlaka samo po sebi, nego u nečemu ima. Ja mislim da si ti alergičan na tu njihovu... Kako se to zove, jebem li ga? Neki enzim iz pljuvačke koji oni šire po sebi lizanjem. I onda, ali uglavnom ti to možeš ga pinpointovati ono u atom, razumeš šta je?
1: Dobra,
2: i onda ti Torlak napravi vakcinu specijalno za tebe koja je jako skupa i koja vredi. Koja radi u, ne znam, ono.
1: Ali treba da odem u Torlak prvo da izvrše ispitivanje
2: mislim
1: na meni.
2: Mislim da ne moraš u Torlaku da vidi, sigurno možeš i tamo, ali mislim da možeš da alergološki test
1: uradiš bilo gde. Alergološki test staviti dlaku i na dlaku mi ne pokazuje.
2: Ne ide to tako. Ne to su to, ti alergološki testi su drugčiji i malo su invazivniji od toga.
1: A gde je to?
2: Pa ne znam, raspitaj se, jebi ga ono.
1: Pa išao sam, kad ja ti kažem, ja išao sam ceo život na
2: alergološke teste. Imaš onaj bolji skuplji, onaj što se para koža.
1: Pa, nego na šta sam išao u pičku. Pa to, matri, postoji 40-50 godina, evo te, taj, gde ti zabode. Išao sam 4 puta na to. Na pseću dlaku nisam alergičan. Na pseću dlaku mi ne pokazuje.
2: Preporuka, jednom će biti da su svi bili protiv toga knjiga. Odlično je najbolji naslov za knjigu koju sam ja čuo u zadnje vrijeme. I mnogo lepše zvuči na engleskom nego na ovaj, kako se zove, na srpskom.
1: Prevod, jebi ga, da.
2: One day everyone will have always been against this.
1: Da, will have dobro. Always been against this.
2: Da. Ove, a, kaže, i preporuka za novi Northern Soul album Duncana i Snafa, to ću odmah sada tražim.
1: Ajde.
2: To mora da je do jaja.
1: Pa daj da pustimo pesmu. Odmah ga sad, odmah ga potraži.
2: Sad ću da ga kopam dok ti pustiš nešto, pa
1: ajde,
2: za drugo.
1: Ajde.
2: Što bi rekao šofer Makedonac, karam lešnici za tetovo. Mene, molim te, upiše kao 15 tipu, ali stabilnih 3,5 minuta. Ove, pa onda kaže, čuj Ratovali, ja vas slušam od kako ste počeli, moji preci na strani u Strugarski upisani u arhivu u Beču. Ove, kaže, kad smo kod jedenja na ulici u Ljubljani, Saša Lošić vidi Marka Brecelja, kako to je najbolje? Mm. To je nešto, znaš što priču?
1: Da.
2: I on ga vidi i kaže, potrči do njega, jede burek, protrči do njega i kaže mu, on je mu idol, on je uticao na njegov rad, a Brec mu kaže, mrš u pičku, mate. I kaže, prvo sam, kako on to posle rekao, kaže, prvo sam bio strašno, ono kao u pogođi, gošću, skoro je grom udario, a posle sam shvatio da je to, da je to Marko Brecelj, da, da ga drugčijeg ne bi ni voleo, i da je to, kao, to je to.
1: Šta
2: može drugo da mi kaže, kao, no, meni kao maloj pop zvezdi, osim da me otera u pičku materiju, to je buldožer, razumeš, kao, tako treba.
1: Treba da ga otera, bre, ono sa Suadom u pičku, kad tako ga vide,
2: treba,
1: ono,
2: to ti kaže.
1: Šutno bi ga,
2: U Francuskoj, mnogo. Nije u Francuskoj, imaju deku, jer su tamo samo pederi. Mlađe, moraš da torla kada te izjebe 10 različitih rasa, pa će da vide, to je...
1: Prihvatio bi to. Ako je to cijena da imam psa u kući, prihvatio bi.
2: Kako si dobar.
1: Pa jebi, izdrko bi karminčiće, ako treba kerovima, koliko šta god, ono, znači nije nikakav problem. Samo da imamo kera, jebote.
2: Mlađo, daj nam muzike.
1: A daj ja neku gromalero malik.
2: Sad ću jedno parče da podgrejem romanjolo. Sebi.
1: Ajde, grej.
2: Sebi još jedno.
1: Ajde, hoću pustiti posle jednu ili dve pesme, idemo.
2: Pustiti jednu.
1: Dobro.

0: Eto vam malo Beach Bunny, a prije toga smo slušali soundtrack of Our Lives.
1: Bunny Beach.
0: Najvjerojatno najbolju
1: njihovu stvar. Ne mogu naći Duncan Redmondsa, njegov novi album. To su obrade na Ordinal Soul klasika, zove se Keep the Faith. Ima na ovome, na, aha, to je Billy, a to je ovaj, to je Billy and His Imaginary Mates. A kao, to je tribute to Vegan Casino. Vegan Casino je bio 60-ih, 70-ih i 80-ih mesto u, ovaj, u kazino u Gledicu Vegan na putu ka severu Engleske, gde su se cepale ti Soul Nighters, ono, Northern Soul je tamo, jel? Oni su, a Northern Soul se zove zato što je dolazio sa severa Sjedinjenih Država, odnosno mislio se na detroitsku muziku.
0: Tako je.
1: Ove, uglavnom. No, no ove, dok ne iskopam Duncanov solo album, koji ću vjerojatno onda morati naručiti na ploči, jer znam da je dobro.
0: Branko Beli i crvene bavarske kobasice sa toplom krompir salatom i uprženim crvenim kupusom. Otvara se zimska sezona.
1: Čekaj da vidim.
0: Prija.
1: Čekaj da vidim.
0: Žinja se sad. Ali mi smo pojeli još jednom svaki čast Ivani na ovom specijalnom nama nepoznatom receptu koji je
1: spojio dve. Ja ga juče čapio samo malo ladno kako sam ga dobio.
0: Kad je toplo, now come something completely
1: here
0: different.
1: Here come the warm jet, što bi rekao Brian Eno.
0: Kako je lepo, razumiješ.
1: Šta je ovo? Ja znam koliko je dobro. Nabavit ti recept, znam ljude.
0: Daj recept, čovječe, ovo je stvarno.
1: Znam ljude, nije problem. A, znaš da te čeka i Marlenka.
0: Evo, Marlenku sad ćemo da je zveknemo. Nisam zviznio, sad čekaj, prvo smo pojeli ovo.
1: Slavić je ovaj narod moj rođendan dan.
0: Kako ne, ja se najviše radim tvojom
1: rođenu. Želucu, želucu, želucu. Mladene. Kažu mladi ovako. Pozovi telefon.
0: Ja tvoj rođendan pamtim po različitim ukusima.
1: Pa naravno.
0: Recimo suve crvene paprike.
1: Tako je.
0: To je, nikad neću to zaboraviti.
1: Tako je.
0: Suve crvene paprike punjene
1: mladene,
0: su jako dobre.
1: Moj rođendan je blagdan ovog naroda.
0: Zna kako da ne.
1: Jer ja sve što dobijem podelim.
0: Najdivnije.
1: Pozovi telefonom Institut za alergiju u Beogradu.
0: Dobro. Daće
1: ti precizne instrukcije. Imaš pravo na lečenje u državnom trošku, ako imaš kao zdravstvenu. If you have healthy booklet.
0: Imam.
1: Do you have healthy booklet?
0: I have it.
1: Okay. Tamo rade ljubazni ljudi koji imaju vremena da odgovore na sva tvoja pitanja.
0: Dakle, zove se Institut za alergije Torlak. Znam, s njima komuniciram.
1: Ne, nije Torlak Institut za alergije. Torlak ti je uopšte za imunizaciju i ostale stvari. Tamo se proizvode vakcine, ali se bavi alergijama. Da.
0: Dobro se sa Torlakom. Institut za alergije, gde se nalazi?
1: Institut za alergije Beograd.
0: Beograd.
1: Nađi, evo, sve ti ga izgooglam.
0: Ne moraš dalje. Institut za... Napisao sam Institut za Beograd. to ćemo mi kad se budemo nezavisni napraviti Institut za Beograd.
1: Slušaj o matematiku. S obzirom da ste skratili emisiju za sat vremena, sad vratite petak na 5 dana na jedno radno vrijeme, tamo trajite 4 sata manje. U slučaju da ubacite petak, radili biste 5 sati manje. Jo, ljudi, baš sam nešto teško ustao danas, jedva sam se probudio. Mora da do ovog morskog vazduha, tu na moru gde sam već neko vreme. Mlađo mogu donirati pudlu na par sati pa vidi. Odlični za po kući.
0: A ne radi to tako.
1: Kaže da su hipoalergene, odlični su.
0: Ne radi to tako, ja moram, to sad moram da vam objasnim. Ja, to kad ona dođe na kratko vreme kod mene, to je ništa. Ali mogu, ako me žvali gricka prste, mogu da osetim da li radi. Ja moram doći u njen brlog, jer u njenom brlogu ja počnem teško da dišem. I krenu da me cure sline odmah, istog sekunda, kad uđem. E, meni treba životinja koja to neće proizvesti. Ali da ne bi morao da se ono, zezam i drndam, otiću ja lepo u Beograd da mi ugase ove alergije.
1: Ja mislim da to da će, ja mislim da će to da se reši. Mislim da to, da ti je to što skaže.
0: Sami sto. Pazi što sad realno postoji. Postoji realna mogućnost da ja odem tamo, dobijem vakcinu, koja zaista radi, i da mogu da odem da udomim u nekog švrću. To je, jebote, to bi bilo najbolje.
1: Ja onda kad ja negde moram da idem i mogu da ti ostavim Arijan, recimo, jedan dan. To je baš divno. Uradi to što pre, molim.
0: Pa možeš da mi ostaviš. Ja bih ga uzeo, jebote, za jedan dan. Nek se druže, ono.
1: Ove, od kad radite do 8, mogu da vas slušam u odlasku na posao, ali nije ni bitno, jer uvek važi. Daško, ti nisi upravo mlađe dobar čovjek. Pa da, to više ne možete ne slušati. Vi koji ste preslušali više od 100 emisija, to je manje više
0: možete
1: to.
0: Možete dve stvari, Daško nije upravo mlađe dobar čovjek.
1: To je manje više to. Ove, šta ti je život posle 45. godine? Sinoć pasta karbonara, a jutro su soda bikarbonara. Soda bikarbonara.
0: Jako dobro. Jako dobro.
1: Majko mila, da. Šta je bilo ovako? 9.07, čovječe, kako mi je dobro, što smo već na preko pola emisije.
0: Pojeli smo pola emisije.
1: Ja, i bukvalno.
0: Može se reći da smo pojeli pola emisije.
1: Sad još jedno parče ovoga. Ne mogu da ustanem do mikrotalasne. Ja sam još jedno parče ovoga daleko od slatkog.
0: Da, šta smo? Ništa, ja gledao Black Hawk Down sinoć.
1: Black Hawk Down.
0: To je story of my life sada u ovim godinama. Black Hawk Down mi je stavio. Gledao sam ga, mogu ti reći da je i dalje jako dobar. I dalje jako dobar.
1: Ridley Scott, tako?
0: Tako je. Pa tako nema Ridley Scott, nema loš film. Jel ima Ridley Scott loš film? Nema. Nema, Matori. Evo razmisli.
1: Ima onih nekih katastrofa, onih 66-ih nastavaka tipa Alien Covenant.
0: Dobro, to je ono ceđenje suve drenovine za velike pare.
1: Posljednji film Ridley Scotta, ovaj Dog Stars.
0: Dobar je.
1: Matri, ja pričao sam ti šta je. Gledao sam ga i u fazonu sam, divim se ovom čoveku kako je snimio film sebi. Ni o čemu, film nije odakle ne dolazi, nikuda ne ide.
0: Ali gledaš ga, mislim, držite.
1: Da, a hoću ja kažem da sam ja sam Black Hawk Down tek lepo i čestito pogledao kako treba od početka do kraja, tek pre manje od 10 godina.
0: O, brate, ja sam igrao igricu, brate, tako da sam ja znao sve to.
1: Koliko je to stvarno, to je baš...
0: Jako je dobro.
1: To je jedan od filma koji svi ovi koji su bili deployovani u američkoj vojsci overseas kažu da je najrealniji prikaz. Najrealniji prikaz kada stvari odu po zlu na
0: terenu.
1: Američka, bre, čovječe, američku obraženost.
0: 93. Jebeš mi sve.
1: Pa, s tim što se, može tako se kaže, ali ovi, Band of Brothers,
0: jer
1: je to ideološki ispravno.
0: Ma, ne može da se meri u tom smislu.
1: Ovo je američki imperializam.
0: Ali, da, ali i oni tu nisu, i oni su tu negde u nekom raskoraku.
1: Raskoraku su, ide do leće stranje koje su sami stvorili, razumiješ?
0: Ma, dobro, ne reći se o tome, nego...
1: Ali, pa na jebu.
0: Da.
1: Ali, hoću ja kažem, to je, tu u stvari...
0: Ne opravdavam bilo kako, ja pričamo...
1: Taj film je, znam što ću kažem, taj film je u stvari priča o tome kako, to je američka arogancija, tipa mi imamo lasera, oni imaju kamenje.
0: Da.
1: E jebi ga, jedan čovjek s laserom će najebati od 10 ljudi s kamenjem.
0: Da,
1: tako da ono kao,
0: imaju oni RPG, nije to samo kamenje.
1: Ali, ovi su ušli dosta smug, to je smug je neka onako, kako bih rekao, bezobrazna samouverenost, kako mi to prevodimo?
0: Da.
1: Nadobudnost, tako nešto, recimo nadobudno. Kada oni su tako tamo ušli, pa su vidjeli, mi ćemo, znaš, kao sad ćemo mi gomiljati ovih divljaka da s neba se da im siđu, ono, razumeš, bogovi okrugli glava i da ih srede, ono. A ono baš ne ide tako. A ono malo na terenu stvar drugačija, razumeš, to je ono. I to je, zato vi kažu, svi koji su ono bili, ono koji su, who served, su rekli da i bili su u nekoj situaciji da, znaš, sve njihove satelitske mreže, laseri, maseri, oklopi i ono, i visoko kompjuterizovano, ono padne u kurac kada ono neki tamo Said napravi u konzervi, sipa benzina i stavi lonjenog stakla.
0: Ne, nego to ti je ona varijanta, ne ulaziš tenkovima u grad, ne ideš ni helikopterima, jebi ga, znaš.
1: Ne ideš tenkovima
0: u pulskim
1: ulicama i ostalo.
0: Da, to je to. Mislim, ljudi čiji život, ono, ništa ne vredi, zaletaće se na tebe, nego jezivo je, mislim, znaš, okej, vidjeli smo, gledao sam ga milijon puta, nije da nisam, ali sinoć, kao, ajde još jednim očima umornim da bacim pogled na njega, i onda sam gledao, bukvalno nisam gledao početak, nego samo kad kreće akcija, da viš kako se zakuvala,
1: da,
0: šta se njima dešava.
1: Da, a ti si gledao na televiziji, jel da?
0: Ma da, bre, ja vratio nazad malo.
1: Ne se jako retko, znaš, ja televiziju gledam isključivo na Hopovu, i to ono kao, i to dosta retko.
0: Da.
1: Sam mi gledao, kažem ti, znaš što sam ja za prethodni vikend iscepao ceo Band of Brothers od početka do kraja na projektoru?
0: Bravo.
1: Toliko mi je bilo dobro.
0: Pa da, uživanje.
1: Napravim od one dve moje klupe za sedjenje, napravim krevet. Okrenem ih jednu ka drugu, imaju one mekanu.
0: Pusti sebi na zidu sobi.
1: Ne, bre, napolju na ovaj, kako se napravim krevet, terasi.
0: Plaćaš kartu?
1: Sam sebi naplatim.
0: Pa dobro, ne, jel dolazi iz...
1: Popušim sam sebi za ulaz.
0: A ne, jel dolazi iz namastira,
1: kako
0: ljudi?
1: Kako ne?
0: Dolaze popovi da gledaju. Da, iguman dođe. Iguman Stenmark
1: i ekipa dođu. Znaš, kako sam dobro namislio, sam napravim ove zvučnike koji mi lepo ono, prave. Taj skoro pa Dolby surround, ono. Dijagonala jedno 5 metara na zidu belom. Namestim.
0: Mama, majka, donesi toplu vodu za bazen.
1: Ovo kako zove ljetno
0: Dara kino. Bumara se namesti.
1: Ljetno kino, Hopovo, razvaljam se, vidim da ne mogu da prestanem. I iz ono, iz 3 dana, i c po 10 epizoda.
0: Bravo. I prvu si ja gleda isto.
1: Ja sam ga gledam.
0: Da.
1: Kakva serija je.
0: Nevjerojatno.
1: A znaš da je sad malo da je remastered, još je bolje.

0: Bukvalno, znaš ona scena u turneji kada, kada dođe
1: Džavaharlal.
0: kada dođe, pa isto kičerica, kad kaže onaj žena, ja vi radite u biblioteci, aha, došla sam, sin mi je kao daš, poginuo je
1: Poginuo je
0: prošlo
1: prošlo
0: proleće.
1: proleće, da, da,
0: E,
1: da.
0: ovo je bilo varijante, kad sam kupao taj projekt, znači, kad mi zaboravite, kupao nekog čoveka, i ja kao, ko kažem, pa ne znam, kao, 50 evra, ali može? Ja kažem, može, on projektor do jaja. Ono. I ja kažem, ja, on mi, i sad otvara neku garažicu, su neke pinkle, i kaže on kao, to su neke stvari od mog sina, ako isto kaže, poginuo je, jako je ljubičan, znaš,
1: da,
0: ono
1: je
0: majko
1: baš
0: mila,
1: je,
0: bila, a sve na kojoj isti,
1: baš turneja
0: isti, da, jako, da, sad da kupimo, da, dobro, znaš, kao, i onda sam bio,
1: ne, ti si rekao poginuo, onda 20 evra,
0: opa,
1: onda 20 evra,
0: pa vama svaki dinar za ur,
1: pa vama je za ur, svaki, jugovno pokvareno.
0: Ove, kaže, kad je Band of Brothers HD, vidiš kako su im šlemovi hrapavi.
1: Jeste,
0: znaš kako
1: su
0: dobro
1: vidio. Nema, to je super, kako to dobro, kako su oni napravili izronđano da izglede potrošeno, da nije sve novo, znaš, ono, Nemac ne izgleda kao iz butika, razumeš, svaki detalj
0: je
1: važan.
0: Zato što to je...
1: Masno je, ovaj iz Afrike, kada je držano pušku, ona puška je masna, vidi se da je prošla.
0: Da je taj film, pošto je naj, da se ne razumemo, da se razumemo, najlepše izgledajući rat, izgledajući, pričamo o to što kažeš, dizajnu slike i produkciji, i tom uživanju kadru je Saving Private Ryan. Znači, ni jedan film nema tu...
1: Isto je to.
0: Meni je to kao da, znaš kada osjetiš, na primjer, kao kad kažeš kao, bend snima dva albuma, pa izgledaš kao da je iz istog sessiona snimljeno. E, meni su Band of Brothers i Saving Private Ryan ista stvar.
1: Saving Ryan's Privates.
0: Ista
1: da.
0: Stvar su mi nekako, razumeš, ono, u produkcijski i vizualno. I onda to, kad su ga uradili tom Ultra 4 HD dupe mačkino, znači, to je tako dobro. One, stvarno, na svaki jebeni. Ja nisam pronašao tu nikad ni jednu grešku. Znaš, ono što imaš, ono...
1: Ne, sve je genijalno.
0: Znaš, kako su dobro napravili. Znaš, i ono kada, znaš, u jako redko, u starim filmovima, kad nije bila dobra ta, ono, ta buđenja ovih, naprimjer, znaš, kao nabave neka... Nabavi istorijski tačno vozilo, pa ne mogu da ga zapale. Ovde mogu da ga zapale jer su naprave i exact repliku zapaljenja, razumiješ?
1: Da.
0: Oni Hanomagovi i SDKFZ-ovi 250, Grajfovi i Adleri kada gore, znaš, gore nekako dobro.
1: A jesi vidio kako su, ne, dobra scena, kako ovaj, Half-Track gori u
0: pa
1: ovom,
0: kad ga spucaju i to, bazukom, to su ponovili
1: da,
0: bukvalno u ovome, u seriji.
1: Kako to dobro, da.
0: Mislim, jebi ga, Tom Hanks i Steven Spielberg su executive producers, ili što bi mi rekli, exclusive producers.
1: Ekskluzivni producenti.
0: Ekskluzivni producenti jednog i drugog, tako da ono, znaš, kad vidiš Playton, jebi ga, znaš da je dobro. A znaš da nikad nisam gledao Pacific?
1: Ja sam gledao.
0: Je li dobar? Pa sigurno je dobar.
1: Ma dobar je.
0: Ali mene nervira Japan. Ratovanje protiv Japanaca mi nikad nije bilo cool. Ne znam zašto. Mislim, znam da su oni zveri koji Nemci.
1: Ne, jesu,
0: ali ono...
1: ne, fanatični su. Pa onda nastaju kretenske situacije. Ali, matori, ne može meni džungla da zameni Evropu.
0: Ja volim
1: Evropu. Jeviga,
0: volim da
1: govno...
0: se ratuje tamo gdje živim,
1: pa
0: a da ja ne učestvujem.
1: Pa nije, nego sam ono evropocentrična govna. A prirodno je to, zato što ne je to nama, mi smo odrasli na tom ratu. Izvini, odrasli si na tom ratu.
0: Bož mi prosti, lepo je. Lepo je, zapadni front jako lep na oko.
1: Matri, ja sam mislio da je Guadalcanal u Meksiku, jebote.
0: Pa tako izvuči, no, kod Guadalajara.
1: Pa, znaš, pa, nije mi to, nije mi kao klincu. Nikad mi nije radilo kao
0: zapadni
1: klincu.
0: Front lep za gledanje. Da. Ja znam kao, gledam istočni front, to mi mnogo mi je kod kuće. A zapadni front, kao holandske gradove, kako ono pršte, kako ono naš belgijska sela gore, to mi je kao...
1: Lepo mi da vidim da ih holandjani ne jebu.
0: A ne, oni su ostali u kući. Ne, što najgore. Njima je najebala štala. Oni su sedeli za to vrijeme u dnevnoj sobi, ono, razumeš, kao to i to se vidi u ovoj seriji. To se vidi u ovoj seriji. Kao, oni čekaju da budu oslobođeni.
1: Dobro, mene samo nervira jedan moment.
0: Tipo, ja sam plaćao porez.
1: Kad matori i holanđanin maše, beži, kao bešta.
0: Pa trebalo ga poslušati.
1: Pa brat, skloni se, on ti pokazuje da su tu švabe, skloni se.
0: Ali ne, oni su bili, tu su oni bili, znaš šta je, pa on tu kaže. Opet smo bili previše samouvereni. Jer od dana D do tog momenta mi se nismo metar povukli. Samo nas je sralo. Samo nas je sralo. I onda
1: dolete...
0: Tako
1: bilo i u Siciliji. Na Siciliji dok nisu uleteli u kopno, pa najebali.
0: Dok nisu uleteli na Nesesovce.
1: Da.
0: Ali je bila... znaš što sam skontao? Ne znam ništa o ratu na Sardiniji.
1: E, jebi ga, matori, sedi sada ti kažem. Na Sardiniji, kako neće veriti...
0: Je ona predata bez borbe ili...
1: Nije.
0: Ja mislim da Nemci nisu stigli da se rasporede.
1: Ne, napravili su kod crkve Tafike u centru Sardinije, su napravili jednu veliki bunker i onda su...
0: Nema rata bez kukača. Ovo ste lepo rekli.
1: Tako je, bez svastike.
0: Nema rata bez svastike i jetrve.
1: Dok jetrva i svastika ne zavrevaju, to je to.
0: Kaže, u Pacifiku ima ranih radova, Remija Malika jako nervira, ali solidan je Pacifik, ali nema što vezivanje kao sa Easy Company.
1: Malik nervira, Malik na govne nalik. Ne, meni ne prije.
0: Kaže, imam PTSP, ali me

0: Filmovi i serije ne pogađaju. Ljudi, u ratu je smrad najstrašniji, a kamera još uvijek ne hvata smrad.
1: Ali ovo sad se zvuče kao Christopher Lee, koji se obraća ovome Peteru Jacksonu.
2: Pa dobro, prdnem ja tu i tamo dok gledamo.
0: Prdnem ja, znaš, ostavim
2: prdnem ja. Prdnem ja, ali u ljubavere nema.
0: Ostavim ja sarmu van frižidera dva dana pre nego se ću gledati.
2: A donesem neku crkotinu, mačku, stavim pored.
0: Gledat ćemo
2: 5D, da.
0: Gledat ćemo za vikend.
2: A dojšću i dedu da imamo 5D.
0: Gledaćemo za vikend.
2: Deda se upiše i prdne povremeno.
0: Gledaćemo za vikend, idi i smotri. Ja sam već izvadio, kako se zove, mleveno meso iz frižidera. Dva dana ranije i ostavio na radijatoru.
2: Doneću neki leš, a deda će doći u svom radnom modelu i da se izuje.
0: Da.
2: Smrad koji ujezivo. Uf.
0: Kaže, nova reč za program Gleichschaltung ili Gleichschaltung. Tako su filozofi nazvali nacističko podređivanje svih institucija Führeru. Ovo je dobro, režim u Srbiji je Gleichschaltung.
2: Da, Gleichschaltung.
0: Gleichschaltung. Nema tu mesta jedne žive glavi koja pamti. Nema tu mesta jedne žive glavi koja pamti Jovinu gimnaziju. Bukvalno, da. Daj malo muziki. Ljudi kažu da smo utanjili s muzikom. Uželi se da čuje neku dobru muziku.
2: Evo ljudi, ajde, šta daj. Vam je bre?
0: Kaže, pustimo po tri pesme.

0: Ko šta je ovo? Ovo su numbers. Neki numbers, numbers da, Australija. Kako volim, taj jebote. Mm-hmm. Nikad mi nije dosta tih power popa, ono, tako je meno bilo milion, svi su, niko uglavnom ništa nije veliko radio, ali su se završili po tim dobrim ono, kompilacijama kojih nikad ne može nakupiti dovoljno.
1: Predivno.
0: Ljudi koji su ono, ono kao specijalizovani za sakupljanje takve muzike su ono, obožavam kad, kad podele s nama, pa kad, koliko je bilo tako dobri bend, uvijek se pitaš sređen... kako je moguće da svaki njih nije punio stavljeno.
1: Matori, meni je to pre ono par dve godine ponudio YouTube. Ja kliknem, daj da im šta je ovo. Ja čak nisam znao za njih. Ja bih ga preskočio.
0: Nisam
1: preskočio.
0: Znao, ti bilo na Power Pop to the People.
1: Pa gled, slušao sam sve, ali ovo
0: nije pogledalo. Od Nuggetsa do ovih...
1: Taj ceo album im je super, ovo. Ceo, bukvalno, baš je dobro, baš su dobri.
0: Da, ali s tim što oni su čak bili veliki jedno kratko vrijeme. Tipa imaju dva albuma za veliku izaču kuću. Bili su u nekom epiku ili tako nešto. Naš, a posle... Zato što je to originalni Power Pop run, kasnije bio Revival, a Revival bio na manjim izdavačkim kućama. Te tripujem da je četvrtak jer ste pustili Mička, jer bude Mika, kao Mika, kog Mika smo pustili. Da, nije. S kakvom puškom idu Slovaci u lov?
1: Sa Slovačkom.
0: Slovačkom, da, bravo. Pa onda kaže, samo ću vam reći za 15 godina ponovo 41. Biće prilike da opet uživo gledamo te lepe frontove.
1: Ču, nemojte. Da, sve je to super da se gleda bez mirisnog dela. Znači, bez mirisnog dela.
0: Leila Santeze za mlađu i Atena Outfit na profilu. To je to, nema dalje, nema bolje. Dobro, Leila Santeze. Ja jako volim. Moj novi separe su rumunske porničarke u Italiji. To mi je omiljeno.
1: Odlično.
0: Znači, rumunske porničarke zbog slobodnog tržišta i da kažem da. Sličnog ovaj
1: a i jezika. A popularno sa, ovog, sa foruma na Burek forum.
0: Vrele rumunke i koje liče na njih.
1: I one koje liče na njih. Da, tako može je. Tako. Vrlo sve sam shvatio što tražiš.
0: Može tako da se kaže.
1: I dalje maštaš o vreloj ciganki, sve mi je jasno.
0: I koje liče na nju.
1: I one koje liče na njih, naravno.
0: I koje liče na nju, naravno. Da. Ove, mladene, hoćemo li se dati u surov svet politike? Šta smo čimali, još je bio hit ona neka žena što... Bila neka ona
1: sebi je neku šuhu vezao, ti u stvari maštaš sada da ćeš da će ti to drugarica Romkinja. Da će drugarica Romkinja to
0: ja
1: isisa.
0: Ja tebe čujem. Da ti rečenice koje sam prije toga čuo samo od dede u Irigu.
1: Pa zašto sam ja da sam iriški deda. Ja sam deda iz Iraka.
0: Vezu ti šuhu. To zadnji put rekao čendara na Volodiru 90.
1: Ali šuha ti je vezana očigledno i treba dobro da ti se isisa.
0: Ti vezali šuhu. Ti fishbait.
1: Neko ti fishbait, molim. Neko ti je vezao šuhu, znači tebi mora neko da. A ko to bolje radi? Ko skida, što se kaže, magiju, crnu magiju, bolje da. Nego drugarice.
0: Ima,
1: kako sam sad bio,
0: ima divnih, da li si video juče, šta misliš, šta je bilo meni vez dana? Znači svaki dan se dešava, svaki dan je manje više isti, ali i nije. Vez dana bila je svi da ono što ljube holandsku zastavu, patriotkinju. Pa ona neka nesrećnica na kojoj su nešto malo me nervira što je morao tu da padne jedan murarizam, neka informer krampača je negde bila, ne znam kojim povodom, i onda je bilo kao, i onda se snimila se za recimo Instagram kako ona velika, ono naš ćaci patriotizam. Ja. Kad te od otadžbina velika je čast predstavljati Srbiju, uzmi poljubi zastavu, bi poljubila holandsku zastavu.
1: A dobro,
0: samo sa gomile zastava. Bila puno zastava u nizu je biga. Ali isto taj ljudi kad ljube zastavu izgledaju kao da brišu usta i ne možeš drugčije da izgledaš.
1: Da,
0: ako privučeš zastavu rukom, kao ustima, da je na bilo koji način, da kažem, oralno obradiš, uvijek izgleda kao da, si brisao usta.
1: Ne znaš pesmu od Safi Tisice,
0: ne
1: ljubi
0: zastavu. Ne ljubi zastavu. Ili ne znaš di je bila. Jer ne znaš gdje je bila. Zašto ljubi, stvarno nekako uvijek izgleda kao da se brišeš posle bureka. I onda je bila, ali onda, znaš, onda kao bude ta ne, to je neka, ne znam koja. A onda ono padne na to murar, jer nije dovoljno što je to neka informacija, pa će kao to, ovo je ambasadorka Srbije u Lisabonu, a nije, razumiješ? To mi je naš moment kada
1: da,
0: se doda...
1: Da, to dodatno je potrebno. Da. Da nema potrebno. Sve što onda
0: izgubi kredit. Ovo je Vučićeva ćerka.
1: Ne, onda to izgubi kredit.
0: Zar nije dobro da bilo ko iz njihovog, da kažemo, ono, pravca sveta, zar nije lepo da imamo kao kreten, mislim, kao, znaš, nema potrebe sad da pravimo to bila Ana Brnabić.
1: Zato što je kretenbilitet već dovoljno jako.
0: Evo, sad si primetio nešto čudno da su naprednjaci ušli u fazon kao TV debata. Sad kao traži debate.
1: Pa zato što on traži, ajde, ko će se pička u kafani, a niko neće. 15 godina ovaj čekao da kafana padne, da se uruši krov,
0: čekao
1: da nema
0: kafani
1: više,
0: ostare.
1: Da umre i gazda i konobar i mačka koja je sedela tu.
0: Da više nema ni jedne flaše za razbiti.
1: Da ništa nema i onda uši rekao, a šta je bilo, šta je bilo, šta je bilo. Sad. 15 godina kasnije ulaziš u školsko dvorište gde su te maltretirali i kažeš sada, ono, a škola, u školi nema više ni jednog deteta pošto je napušteno mesto.
0: Ne, nego nema ono koji su te maltretirali, neke druge dece. Neke druge a ti imaš 40 dece. Godina, oni 12.
1: A oni 12 godina.
0: I ti se sad svetiš tim 12
1: godina. Pronalaziš nekog koji možda malo podsjeća na ovog što te...
0: Ne, samo ima 12 godina, to ti je dosta.
1: 12 godina,
0: i onda, ti, dođi vamo da mu lupaš.
1: E sad dođi vamo, da.
0: Ali ja nisam, čuti, znaš kao...
1: Ne, nego neće niko da ti priđe.
0: Pa
1: rekao,
0: ajde,
1: kao se
0: pokoj, neće niko. Ajde, pičke. Šta je
1: sad, ja imam 47 godina.
0: I bezbol palicu.
1: I bezbol palicu, a vas trojica imate zajedno 12.
0: A vas trojica, tu,
1: zajedno 12.
0: A vas trojica, stojite tu, imate 12 godina, držite karte da. S Pokemonima.
1: Tako je, i sad šta je bilo?
0: A? Sad su se strašno naložili, sad su se razbili, ono, u strelce idu okolo, ovaj, i kao traži. I evo, kao, u četvrtak, u 8 uveče, na N1 debata, Ana Brnabić i ona Mirjana Nikolić sa FDU.
1: Ali matori...
0: su našli, mislim, znam da možete drvlje i kamenje, baš briga. A kao, dobro su odabrali protivnicu, razumeš? Mislim, bit će to onako, kako bih rekao, ono, znaš, nisu baš izvadili najoštri nož iz fioke da se suprotstavili.
1: Znam, a to je li Nanu Brnabić, mislim, Ana Brnabić je neverbalna. Mislim, šta će ta žena da priča?
0: Nemojte da se razočarate da kad to ne bude, to neće biti brisanje, pa to
1: da
0: sa
1: je
0: sa
1: vezan
0: Anom,
1: da, ali ako, vidi, svaka debata
0: mislim,
1: koja služi za da se doljuđuje, Ana Brnabić
0: je ona... Studentovini svedoci će sad naravno da skoče kako sam ja, ali mislim, znaš, kao vidjet ćete da to neće biti brisanje pod Anom Brnabić kako biste vi očekivali. Samo ću vam unapred da vam objasnim da se ne razočarate jako. A i svi sad traže, sad su bukvalno, sad je svaki debil sa Pinka, si vidio onoga lika što je ovi. Sedeo sa onim cvjetom.
1: Ja ne bih napravio ni jednu debatu s njim.
0: Naravno,
1: ne pitaš, nema, s vama sad sa teroristima razgovar, ne razgovaram. Vi terorišete nas, ono 15 godina.
0: Možemo pregovaramo u uslovima vaše robije. Mislim, ili kao ti, ako hoćeš da se javiš da budeš...
1: Ko boš svedok saradnik.
0: To o tome ima smisla da razgovaram, a o tome šta mi imamo da čujemo od vas, mislim... Mlađi, juče je Obervar tvoj handler. Ovi... Oni juče su preplavili društvene mreže snimkom Sardanovića sa nekog protesta. I onda, ali ti treba da vidiš način, no to moram pokazati, ti ćeš popizdeti kad to vidiš.
1: Da, pa ne.
0: To je mlađo zlo.
1: Vađenje.
0: Ali njega vade za... Da. Ali i stvarno jako važno da ne im ne poklonimo više ni jedan neuron, razumeš, jel tog,
1: ne,
0: znači tog
1: ne, ne
0: gada.
1: To gledati.
0: Tog gada, znači Obrvara dužimo mi iz Vojvodine, to da se razumemo. Vama prepuštamo delikates u vidu ovo kako se zove Vučićevića, ali Obrvara će ono kako kažem, narod Vojvodine ga je zaslužio. I ovaj juče kao, alo, Srle, kao znaš, kao snima se kao. Jel jebeš ti ovu koleginicu, a ne tvoju ženu koja je, ne znam, ajde druže moj, nemoj da je jebeš, da opet šalješ kone poruke što si slao prošle godine kad ti je žena u telefonu bila, znaš dobro tu poruku, da nemoj sada da je ja čitam ovde. Što ono,
1: to najveće
0: ti kažem. Naša država je uložila milione da čita naše intimne prepiske preko naših telefona koje daje tajnoj službi, koje onda ta tajna služba daje, prosleđuje navijačima i šljamu da te ucenjuju i maltretiraju. To je, znaš, ponavljam, to je ono čega moramo po svaku cenu da se rešimo.
1: Pa naravno.
0: A ti diš kako taj to govori, to je, znaš ti koliko je to pokvareno.
1: Pa naravno.
0: Jebeš ti ovo, kaži mi kako jebeš ono, znaš ono.
1: Pa ne, ali dobro čekaj, on to govori.
0: Ženu koja takođe, znaš ono, znaš pravi pakao života maksimalnom broju ljudi.
1: Pa naravno.
0: A nemoj pored tvoje žive žene, nemoj da se ljuti opet da ti pronalazi, znaš po one poruku što ti je poslala prošle godine u aprilu, jel treba opet da, nemoj da moram da te, znaš kao, ajde druže, nemoj da pravim.
1: Nemoj da te počećem, ja sedim na izvoru informacija.
0: I onda baci šalu kao, šta će nam ovi incidenti kao iz ovoga, iz humora, iz ne znam odakle, iz dnevnjaka. I baci šalu na kraju, to ono kao ono, prokleti gade. To, znaš, ja mislim da u nacizmu, da u nacizmu nije bilo te vrste. Imao si Juliusa Štrajhera kao najgore nešto što u domenu nacističke propagande i antisemitizma, ali to nije išlo na taj nivo, nije išlo na taj, znaš, ovo je taj neki, kako bi nazvao to, taj sam način isporuke
1: ali
0: pretnje.
1: Ali matori taj isporuka ti državne
0: način isporuke
1: pretnje. Bija, to način je bin, isporuke. Ali isporuka je bija. Ja. Znači to sve, on dobije informacije direkt i onda zbog svojih 450.000 pratilaca koje je napravio zato što je radio, štitio životinje i davao ono, onda je nakon pisao, ja mi sam ih prebaci na na to sad ću da vam pokazujem ko od opozicije je nečovek i na koji način.
0: Ne, niko,
1: i onda
0: kreni izučeti. Ne, niko, to su stvari koje ti ne možeš da veriš.
1: Kad... Te ljudi rade tako, razumiješ, jezivo, brate, jezivo.
0: Ti kao prešli smo nije na početku kad su... Kad, kad, kad
1: ali još... matori reći o brvar, ja ne želim da me stavlja u istu rečenicu s čovekom koji boli me, kurac što si obrve. Ošte me ne zanima, nemam nikakve, jer nikad neću ići na obrve, nikad me neće zanimati, to ne da, mislim da to... Naš, ne, ošte me ne zanima način na koji si ti stekao pare, niti bilo šta. Gari, ne želim u životu.
0: Da te znam za tebe.
1: Te, znam. Nisam ni znao. A, ni pre vidi, toga. Ja čak nisam
0: ono što
1: znao
0: rekli,
1: ništa.
0: Uopšte nema
1: nikada.
0: Potrebe da ti znaš njih. Znaju oni tebe.
1: Da, oni znaju
0: dođu
1: mene.
0: Dođu po tebe.
1: Nikad nisam video
0: tog čoveka.
1: Da
0: je, to je jedna ogromna mreža doušnika. Ono, kamera, prisluškivača, navijača, gamadi ljudske, ne ljudi, razumiješ, to nisu ljudi.
1: Ti
0: po,
1: znaš da taj
0: po bilo kojoj nomenklaturi osim biološkoj.
1: Kao uplatio u dobrotvorne svrhe brdo para da ide sa ćirom na večeru, na koju nije ni otišao.
0: Taj bednik.
1: Taj lik, to ti kažeš, znaš, odjednom se
0: ja
1: pojavi neko.
0: Ja znam da taj dolazi iz, kako da kažem, da. Taj nije stari radikal.
1: Ma kakvi,
0: nije stari radikal.
1: Ne,
0: on nije
1: ma
0: stari
1: kakvi,
0: radikal.
1: Ma kakvi.
0: Ti su nekako najgori.
1: Ali nije ni išao, nego kao, samo tad je bilo on kao, je... izađi u dobrotvorne svrhe s nekim iz državnog posla i uplati pare za lečenje, ne znam koga.
0: Da.
1: On je uplatio brdo para i nije se pojavio, kao što, znaš, kao, ali ću ti kažem, ti ljudi postoje.
0: A to je on.
1: 100%. Ali to su mi rekli, ja ga ni tad nisam video. Ja uopšte ne znam o kome se radi.
0: Ti vidiš to uživanje u zlu, razumeš? A pazi, njega su navodno napecali na isto tako neku intimnu stvar. Razumeš? Isto? Znaš, tipa ono naš, priča glavno oženje i ljudi koji su u stvari homoseksualci. Mislim, oni, ti znaš da najviše voli, mislim, šta naša služba najviše voli? Sina narkomana i čoveka homoseksualca koji je u braku.
1: Pa čekaj da ucenjuju.
0: To je, to treba da u grbu bije stoji. Mi lovimo te dve stvari. I onda, znaš, moment od kada je Ilija Srdanović postao čovjek u javnosti, njemu su istog momenta instalirali spyware, razumeš?
1: Da.
0: Istog momenta su mu ono Zero Click Pegasa odradili. I onda kako oni to rade? Oni to dostavljaju smradovima na mrežu.
1: Pa naravno, smradovima.
0: Jel kao realno, taj čovjek...
1: Dostavit će.
0: Radi se o tome da niko od nas telefonima nije ugovarao niti činio krivična dela. Ali ono kao, ali volimo dobiti sisa i poslat kurac. Okay. I onda time misle da te kao ucenjuju, razumeš? Ja imam neki utisak da se malo društvo devoluiralo i da to više ne radi. Imam utisak da, ili bar slabije radi.
1: Ne, zato što
0: okay,
1: predugo
0: može da ti
1: traje.
0: Rasturi brak.
1: Predugo traje.
0: Ne, može da ti rasturi brak. Jer kao, ja bi ga brak, teško da će preživjeti mobilne telefone kao institucija. I bez bije i sa bijom. Znači, jednostavno, mogućnost ono skrnavljanje je sad mnogo veća. I ljudi su, a ljudi su po prirodi skrnavi. I onda kao, ali kad se to upregne u politički alat, to je dno dna.
1: Da.
0: To je najjadnije nešto na svetu. Ali način na koji oni imaju da s podatkom, znaš kao tipa, nisu oni sad uvatili Liliju Srdanića kako govore kupovinu 3 grama kokaina, razumiješ? Jer to čovjek ne radi.
1: Da.
0: Ne radi. Ono, ove, nego su našli ta neku
1: ali mogu nešto ti kažem. Pitanje je da li je to tačno.
0: I to se može samo izmisliti.
1: Naravno,
0: što
1: oni izmišljaju sve,
0: ja nemam brate. Takvu poruku.
1: Pa naravno.
0: I sad kao što on treba sad ide, on sad treba ide okolo da pokazuje svoj telefon.
1: Svako može
0: da
1: napravi screenshot bilo čega i izmisli da nacrta šta želi.
0: Pa normalno.
1: Znaš, mislim,
0: i ono kao,
1: ta priča...
0: Ne, ali ću samo da kažem, na šta oni... Kako
1: zašto
0: dalje,
1: bi oni lovili idu, stvari koje... Mogu da ga ugrka, mogu da ih izmisle.
0: I mogu da ih izmisle. I što je, znaš što je sve problem? Problem je što to uvek bolje radi na ženama.
1: Da.
0: Jer je to tekovina patrijarhata.
1: Jer je patrijarhat.
0: To uvek bolje radi na ženama. Naravno. Znači, uvek ta vrsta terora uvek bolje radi na ženama.
1: Šejmovanje, sad ćemo mi, ono, te šejmujemo.
0: Ovaj će
1: zato
0: možda,
1: što...
0: ovaj će zbog guženja koleginje će još ispasti i faca nekom, razumeš, kao, na primjer, može da im rikošetira.
1: Pa dobro, neće ispasti faca
0: ne, može svoje da im
1: ženi, ispašće faca.
0: Da, kažem, ali se vidi tačno naš način na koji se pristupa tom. Onda,
1: da,
0: ali
1: otkud ti znaš prirodu braka njegov? Ne znaš.
0: Nema, ne znaš ništa.
1: Možda su oni i žena slobodni, ono, koji imaju kao radi što god hoćeš, nama je prako. Mislim, uopšte nemaš predstav.
0: Ideja da se tajna služba bavi intimnim životom građana koji ne čine krivična dela.
1: Naravno.
0: Niti postoje indicije.
1: I za to plaća država Srbija ogromne pare.
0: Mi smo dali državi pare da mi gleda Viber poruke Ilije Srdanovića. Ja neću tako trošim pare. I što je najgore, onda te pare, onda to što su našli takvim radom, oni podele šljamu koji bi ono gazio. Kako ti kažem, to je ono neljudima, kakve je teško pronaći na ovako, znaš ono, u široj populaciji, znači takvu đubre treba da pretražiš bar 100.000 ljudi.
1: Da
0: nađeš takvog gada. I oni se nama cere u lice već ne znam nija koliko. Zato sam u fazonu, znaš ono, spreman sam na pakt sa na ono sa đavolom koji je nastao reinkarnacijom Hitlera, ono, da, da te ljude više ne gledam. Bukvalno dotle došlo. Ono.
1: Da, u braku Hitlera i Himmlera nastalo djete. Nosio djete, je li protiv SNS-a jese? Da. Sad ćemo da sa njim skidamo.
0: Jebo ga je satana u oko.
1: Jebi ga skidamo, ono, na kreku.
0: Jel može da mi pomogne protiv naprednjaka? Evo ruke.
1: Evo, satano.
0: Gebels Hitler je satano.
1: Tako, šta ga daj samo, daj više, da naš ono moramo skloniti, ovo je teško zlo,
0: razumem. Ja ti moram to pokazati, to se ne može prepričati.
1: Ne,
0: to se
1: razum.
0: Ne može prepričati.
1: Ne, ne, ne,
0: ta pokvarenost.
1: Ne, ne, ne.
0: Ta, to je nešto nemaš, to nekako možda ni moguće bilo u prošlosti. Da,
1: ne,
0: da kažeš
1: taj,
0: onako...
1: taj kao zemarsko podjebavački moment tog lika, to je ono nešto što te...
0: To može bude potpuno prazna puška, ali se on se jednako preti, razumiješ?
1: Ma prazna je, brate.
0: Jer oni čim tebe uvedu u tu vrstu diskusa...
1: Dobro, oni trebate provuku kroz septičku jamu, uvlače, oni sede u septičkoj jami, bacaju govna sa svih strana, gađaju... Ma ti treba da izbegneš ono naš, a gađaju te usta govnima, gađaju te u glavu, u oči, pune ti uši govnima, to rade jer oni su prepuni, njima
0: su,
1: oni govna mađu? Ušima i ustima i očima
0: su,
1: i gađaju
0: na koji
1: okolo.
0: Su mađu, na koji su oni nivo nas spustili kao društvo, kao ljudi?
1: Tako je.
0: Oni su nas spustili na nivo kakav nije viđen.
1: Matori, ja kad vidim narodno veselje na Informeru, znaš ti šta je meni to na Pinku, na čemu je to sad, šta sam video?
0: I tamo su svi, tamo je cela ta, tamo, to je bukvalno ono kao, ima, to ima...
1: Matori, oni
0: gravitacija zla je tu da može da privuče mesec.
1: Ti ljudi unutra, ti osmesi. To se,
0: ja ne pričam,
1: Matori,
0: da,
1: to je na
0: ne,
1: korak od Guillermo del Toro horror filma. Znači, oni bukvalno pretvaraju se u
0: neke
1: monstrume.
0: U
1: monstrume, ono ti, znači, onaj Era Ojdenić koji se kezi u kameru i zavlači tu glavu masno.
0: Da, papcima za ušima, onako.
1: Matori, pretvaraju se u ono, ne znam, meni to izgleda stvarno strašnije
0: su,
1: bilo.
0: Gadali,
1: ja ne mogu više se plašim horror filmova,
0: ja to najviše
1: jer gledam horror u realnom životu.
0: Ti ljudi poput Siniše Malo koji sve to znaju.
1: Naravno,
0: sve. On dolazi naravno. Iz drugog sveta. On,
1: on
0: je
1: dođe
0: čitao,
1: i onda
0: on
1: skine to. Tako, on skine, obriše sa sebe, ne. Ide da mu skinu to sa njega,
0: ali,
1: sa onim za skidanje.
0: Mađu, sa onim, džubre koje želi sa rollerom.
1: Rollerom, oni da mu skinu to sa njega.
0: Džubre koje želi takvo društvo, a zna da to nije dobro. Ne da nije dobro, nego zna da lično mu se to gadi. Zna, ono, on je kao uzmano, ja ću to... ovo napraviti tako da bih je. Više zaradio.
1: Ali to se zove, ja tu neću živjeti. To se zove, ja tu ne živim.
0: Da, kao...
1: Shvataš, on pravi narodno veselje i on u narod... cirkus,
0: narodu ne živi.
1: Tu neće niko da živi.
0: Ali njih
1: a on
0: najviše,
1: neće živjeti.
0: Ja njih najviše
1: oni
0: mrzim zato što oni, znaš, postoje ljudi koji naprave svinjariju jer ne znaju bolje. A ovi inženjeri zla poput Siniše Malog, on je njima, on je bukvalno, znaš, ljudi koji su čitali 1984. Kao priručnik. E to su ti ljudi. Pročitali su sve te bisere svetske književnosti u kojima je opisano...
1: Sve distopije, ono,
0: da bi ih napravili.
1: Da bi uzeli recept.
0: Da bi ih napravili.
1: Tako
0: i
1: je.
0: Da bi pomogli. Znaš, on je čitao 1984. I verovatno pola života bio Winston Smith, a onda odlučio da bude veliki, da bude O'Brien.
1: Dobro, on je uvijek gađen bio i u mladosti.
0: Ali,
1: znaš, imao je on, on je...
0: Ja njega ne poznam lično, ali
1: pa
0: ja ti mogu...
1: Ja ti
0: kažem
1: da on imao para, on imao je one što imao bendu, imao para.
0: Tačno, znaš. Ali znaš, kao da smo se našli 96. On i ja bismo bili drugari.
1: Ma naroda
0: bi imali bismo šta da pričamo, imali bismo iste ploče. Imali bismo, znaš, i zato ga mrzim više od bilo koga.
1: Tako je.
0: Zato što je to đubre, naslušano, nagledano i svega, i onda je on to uzeo da... I onda, znaš, kaže ti, čitali su 84. Kao priručnik, a ja sam je čitao kao upozorenje. I onda kao ceo život se plašim tog ishoda i radim sve što mogu da do toga ne dođe. A on je u jednom trenutku odlučio da se to isplati.
1: Da, to je pitanje samo
0: i onda,
1: jedno.
0: I onda kad
1: da ga pitaš dokle ti je dosta, nikad nije dovoljno.
0: Pitaš ga,
1: nikad nije
0: čovječe,
1: dovoljno.
0: Kako je moguće, ti si rođen bogat.
1: Pa da, ali njima je osnovan problem da te vode
0: bogat.
1: I da ti pokazuju šta imaju. Kako tiš, njihova igrarija tih mega bogatih ljudi je ono, ja imam gadžete koje ti nemaš. Koje su to? Pa ja moje vino koje sam ono upravo napravio tako što sam kupio vino
0: to,
1: iz mlađe, ono, ovaj, kupio grožđe u Makedoniji,
0: je,
1: pa sam doveo,
0: mlađe,
1: ali ja moje
0: moguće.
1: Vino šaljem na brod, a onda ono brodom ide godinu dana, putuje, pa ga vraćam nazad, jer znaš, salinitet mora je takav da onda vino najbolje nestane, ali ću ga onda
0: to
1: potopiti
0: sve,
1: u brodu.
0: Mlađe,
1: to je suština.
0: To je sve u redu.
1: Pa, ali nije u redu.
0: Ma, boli me dupe.
1: Pa nije zato što to radiš parama koji si ukrao.
0: E, sad dolazim do toga. Postoje na svetu i ljudi koji su takvi, ali recimo lupam, imaju ono, uspešnu kompaniju za eksploataciju drveta, lupetam. Ovaj mi je posebno odvrtan, jer to sve radi...
1: Nema, tri uvek na jednom kraju sedi siromaš čovjek koji radi za jedan dolar. Mora, da bi ti imao
0: to
1: para.
0: Sve je to tačno. Naravno, milijarderi ne mogu da postoje bez nepravde. To je sve tako. Samo ti govorim, sad vraćamo se na mikroprimer. Sve to može bez ovog sadističkog uživanja u proizvodnji bede.
1: Ali... Siniša bez mali... sadističkog uživanja u proizvodnji bede.
0: Može, može, mlađe, pa jebote, mislim, nije ti naš ono...
1: Ma naravno da može, ti i ja znamo da može.
0: Francuski milioner takav, onaki Jean-Jacques Le Bogat, dobro, on ne troši svoje radno vreme da proizvodi govna pod šatorom, razumiješ?
1: Dobro, ali
0: to je razlika.
1: Njihova deca to neće trošiti vreme na to, nego na drugi, jer će doći iz drugog miljeja.
0: Samo ti kažem,
1: završit će škole negdje u inostranstvu.
0: Siniša Mali je treća generacija bogatih, razumeš?
1: Dobro, kažem, moguće njegovo dete koje neće vidjeti sve od Srbije, vratit će se iz Francuske. Hoću
0: da ti ilustrujem zašto njega, zašto tu šitu, taj sloj SNS-a najviše mrzim. To nisu staroradikali.
1: Ma nisu.
0: To nisu staroradikali.
1: Ne, to su najveći broj njih.
0: Ali
1: ispostavit
0: će se...
1: Što mi Hajlovićku ne mogu breda, pa ne znam, to ti je ono glavna... To očuvanje privilegije.
0: Ovi čovekoliki naprednjaci, znači ti imaš ove orke, imaš ove baš ovo što ima zube, rastu kroz čelo. Znači to imaš ono kao to je... To je ovaj kako se zove, to je blato koje se oblikuje,
1: da, tako je.
0: Ali iznad toga stoji, zašto njih ne možeš ni da mrziš? Jebe ga, oni su ti bukvalno datost neka.
1: Ovaj stoji kod Drakule, iza njega su ovi pomagači.
0: Zove i kaže: "Aj sad, radimo sledeći put, sledeće je u Brgljenici. U Brgljenici ćemo da napravimo da pevačica gura u pičku ono gumenu glavu od Ilije Srdanovića, a onda će u dupe da joj nabijemo ovaj kako se zove baklju i da tako cijela legne u tortu. Da, ovi kažu ajde. E to ti je to. Da. To ne može da smisli ovaj svinjer.
1: A iz torte će iskoči Erojdanić.
0: To ne, da, dok iz torte iskače Erojdanić. I onda ćemo da to proglasimo za dušu Srbije i ko to ne voli taj je peder i ustaša.
1: Tako je.
0: Znaš, i onda zato to može da smisli samo Siniša, ali to ne može da smisli ovaj razumeš govnoglavac.
1: Ima ta doza poganosti.
0: Pa poganosti. Ta ono, nekad, znaš, ja to zovem umetnički sadizam. To je ono što je kao, to ti je lik u logoru koji ima vremena celu noć kolje dete. Razumeš, ima vremena da mu, znaš, to je taj ludak.
1: To je, mislim, zlo je, naravno.
0: To je
1: ali,
0: iz istog mesta u glavi dolazi.
1: Da, ali...
0: Umetničko klanje, razumeš?
1: Recept je stariji, nisu oni izmislili taj recept.
0: Ma naravno, ne, samo ti kažem...
1: Taj recept za provlačenje kroz blata ljudi, to je KGB-ovska škola.
0: To smo isto pričali... KGB-ovska škola. To je Pazolinijev film, razumeš? To je Pazolinijev film, zašto toliko mrzimo Željka Mitrovića? Ili on to? On je taj ono Mefisto, razumeš?
1: Naravno, on sebe tako doživljava. Jer shvataš, prosečni bas gitarista iz tezgaroškog benda. To je on. To pa, je on.
0: Nije on, on je bio dobar.
1: Matori, njegovo sviranje bas gitare...
0: On je patološki zlikovac.
1: Matori,
0: on je
1: njegovo
0: ludak.
1: Sviranje bas gitare, da njegovo sviranje... Okay.
0: Ma, sam mi je bio bolji čovjek da bolje svirao bas pe kura. Te je bio ludi
1: ne,
0: tada.
1: Ne. Da je imao kreativni
0: je
1: input.
0: Gado,
1: no. On je bio tehnički dobar basista.
0: To su sve mladi inteligentni klinci koji su gadovi. To ne. Postoji.
1: Mlađi, da je to u tom postoji. Čoveku postojala... iskra kreacije.
0: Ima on kreaciju?
1: Nema, kreaciju užasa.
0: Ima.
1: Koja je kreacija njegova?
0: Nema veze, on je kreativan
1: čovjek. Koja je kreacija
0: čovjek?
1: Njegova da vidi drugi kako su jadni, a da se on penje preko toga?
0: To
1: anime te kreacije.
0: Ali ti kažem,
1: nije kreativ.
0: A ne mora sva kreacija biti dobra.
1: Pa jebi ga.
0: Kreacija je kreacija.
1: Dobro, ali on, da ima ta, nema talenta za...
0: Ja mislim da on ima talenta.
1: Da napravi pesmu.
0: Ne, nema.
1: Da uradi
0: to,
1: nešto.
0: Ne. Samo ti kažem, ti svi ljudi su...
1: Nekog talenta je ograničen.
0: Ali mlađe, nas bi život sa tim ljudima stavio na isti kolosek, da kažem upravo zbog te stvari, jer smo u istoj kreativnoj zoni. Ali onda
1: ma naravno se ti mogo s njim sresti da si stariji, svirao bi možda u nekom bendu na Bini.
0: Samo ti kažem da ljudi poput njih, ono kao, što je moć u njihovim rukama veća i što je novac u njihovim rukama veći, oni to kod njih ide u zlu kreaciju.
1: Znam, Matrelj, ja ću ti naći, kad se ugasi ova emisija, ja ću ti naći primjer ljudi koji zbog situacije u kojoj se nisu našli, a isti su kao taj čovek, nisu napravili to što on pravi.
0: To su naši prijatelji.
1: Pa fali ti,
0: imaš skrupula.
1: Skrupula, pa imaš. Ovde nema. Znači on je večno imao taksimetar na bas gitari.
0: Ne samo to.
1: Razumeš, to je
0: nije
1: suština.
0: Nije samo to, nego ideja.
1: Večno, on je prvo kupio bas gitaru sa taksimetrom. Kako ne razumeš, jebote, to je druga vrsta doživljavanja života.
0: Mlađe, njegova zloba je starija od bas gitare u njegove. ali ti radi se...
1: Ne.
0: Ma jeste.
1: Ne.
0: Taj imao tu crtu od uvek.
1: Taj imao crtu, ja ću to dobro da naplatim u startu. Šta ćeš da naplatiš, nisam siguran.
0: Imao je i to. To obično ide u paketu, ali ti pričamo o tom momentu da je ono kao da su to inteligentni ljudi.
1: Zaista inteligentni.
0: Ljudi koji su kroz život, da kažem, konzumirali i kvalitetnu umetnost.
1: Ima to i što se zove... pamet pokvarenih, lukavost.
0: Pa to je to
1: lukavost. Pa matri, to je druga stvar, to je pamet pokvarenih, da, to je druga stvar.
0: Ali ti kažem, oni su
1: lukavi tu lukavi ljudi, druga priča. Znaš ko ti je lukav čovjek? Rojdanić.
0: A ti znaš da lukav...
1: To ti zove lukav čovjek, to ti je lukav.
0: Mi to zovemo seljačka inteligencija.
1: Pamet pokvarenih
0: čovjek. Lukav na ruskom je zao.
1: Pa znaš, nije bez veze.
0: I ono kao ti sad imaš ono...
1: Pamet pokvarenih.
0: Pamet pokvarenih lukavosti.
1: Da.
0: Pamet upregnuta u zlo, u neku vrstu dominacije nad drugom osobom, da prevare druge osobe i ostalo. Samo ti kažem da ono kao naš ti ljudi su i kroz život i konzumirali i dobru umetnost i ono, iste smo mi stripove čitali, iste smo
1: filmove.
0: Da, samo što smo, na kraju će se ispostaviti, to radili iz različitih motiva.
1: Da.
0: Znaš, kao ti si s time želeo da napraviš dobru pesmu i da... Da ljudima bude lepo dok
1: te slušaju. A on je hteo da vlada.
0: Ćemo jet set jedan kraći.
1: Mogli bi, čekaj samo
0: da... Ajmo, jedan jet set, ustanem se osušilo.
1: Da, Bog, da čekaj samo, izvini, ja sam, baš smo se raspričali, i tako i treba.
0: Mitrović i bas, Hitler slike.
1: Tako je, to je to. Tako je, tako, on je basista kao što je Hitler bio akvarelista. Znači, dakle, ima tu sve kao moglo bi da bude i, znaš, kao tehnički on jako potkovan i sve, ali nema nešto, nije dušesan.
2: Jet set. Jet set. Jet set.
0: E, može li kontakt lika za Jazavičar? Evo, spojit ćemo sad kada završimo. Mm-hmm. Juče, Željko Hubač održao odličan govor u Leskovcu. Odličan. Krenuo s nastrešnicom, spomenuo policijske prebijanja, spomenuo svakakve javašluke, skandirali smo ruke su vam krvave, a kad su iz mase počeli se deru Vučiću, Pederu i Aco Šiptare, on ih je prekinuo i rekao da nećemo tako, nismo mi takvi ljudi. O, ljubim te u kurac Željko Hubač, svaka čast. Bravo. Mm-hmm. Bravo, mi takve zovemo kratko. Mi takve kratko zovemo džukele.
1: Džukele.
0: Džukele. Džukele. To od Slobodarski Leskovac. Ove,
1: bravo, pozdrav za Leskovac.
0: Hey, brings out the best in Hubač.
1: Da. Pročitiš ako imaš poruka.
0: Pa imaš par nekih. Joj, ljudi, olabavite malo emisije, mi dižu pritisak. Znate kako je nama? Znači, nama je... Vi što slušate to, pa vas to sve nervira, mi koji to izgovaramo, nas nerviraš više. Mm. Ako možete da verujete. Ove, do pucnjeve u Odžacima, Obrvar je bio na našoj strani. Šta je pucnjeva u Odžacima?
1: Ne znam, brate, nemam pojma. Ošte ne znam, ne mogu da... Ulazim, kažem ti, čovjek je, ono, znaš, nije tako izgledalo na početku, ali što najbolje, ja ga ni tad nisam znao. Tako, ja ga pravi put znam, kad je krenuo da provlači mene preko Twittera. Tako da ne...
0: A sjećaš kad to mađe dva dana nije mogla se živjeti od tebe koji si protiv srpske zastave. I samo tako... Kako se uključilo, tako se isključilo. Cak.
1: Zašto je bila kontrola tog svega, u kom pravcu će ići ceo projekat. To je to, to je to. Oni su to ishendlovali i idu dalje, pošto im treba novo sranje za sljedeći dan. Pošto se svaki dan, posle svakog sranja, dva dana
0: sad,
1: dosta, proizvodi
0: sad,
1: se novo.
0: Koliko mi sad puno srce od ovog što čovjek rekao, nemojte vikati Vučiću, Pederu, Jacu, Šiptare. To mi je,
1: naravno.
0: To mi je tako lepo jebote, to mi je tako je pametno i dobro. Ono. Znači, mm-hmm. Hvala Bogu da se neko nije dao masi, razumeš? Ne. Jer masa je glupa po definiciji. Masa je po definiciji glupa i onda kao jednostavno, ako iole imaš neki, da kažeš, emancipatorskih ambicija, ti ćeš tu masu pokušati da popraviš,
1: tako.
0: A nećeš ju udovoljavati. Jer ljudi vole da im se kliče dok su nabijeni, pa onda podnesu razne gluposti koje ne bi inače u jedan na jedan razgovor u tom
1: tako
0: Dobro, Mladine, šta ti imaš od...
1: Ništa, ali desingerica, samo prebacujem.
0: Nemoj me zezati.
1: Ne mogu, ošte neću da vidim. Ne mogu, ma tu kad ga vidim, ono sve mi je, ono, Hills Have Eyes, znači, ono, on mi je isto, ne mogu, taj pristup
0: života. Skandal u Ujedinjenim nacijama, Plenković u sred govora napao Srbiju, stigla otvorena pretnja blokiranjem evropskog puta naše zemlje. Kojeg evropskog puta naše zemlje?
1: Na kom već mi nismo zapalili voz, automobili, srušili avion na taj put.
0: Mlađe, nagradno pitanje. Ovaj pevač ima najveći honorar za doček 2027. godine.
1: Ko je to pevač?
0: Ajde, pogađamoš.
1: Naš, srpski?
0: Da, odavljaju.
1: Čola.
0: Bravo. Bilo je teško. Bilo je teško. Aco Lukas drži dva koncerta u areni, znači nešto to sam vidio na televiziji, mm-hmm. dva zaredom.
1: Baš mi
0: je
1: drago.
0: No onda, Aco Lukas, čoveče, zašto njega ne zgazi? tenku rikvrci pređe još dva puta.
1: On samo u sebe treba dok, zgazi.
0: Dok baš prolazi pored jame snega što
1: ne kreša. Ne znam, brate, ono, za jezivo.
0: Inače, tu je i Teja Tairović, koja je najplaćenija ženska ovaj, spevateljica.
1: Voleli su svi da im budem ljubavnica.
0: Voliš Jail Ramos?
1: Svi hoće da jebu, a niko detetu,
0: patike
1: da kupi. E, jevi ga. Da. Nataša Aksentijević tvorila dušu o emotivnom životu.
0: Nataša Aksentijević
1: Pavle.
0: Imao
1: je ženu i decu, pa to je lakše za tebe, čovječ. Šta te boli u?
0: Bože, ko su ti ljudi što će do više obaveza u životu?
1: Ne znam, da Nataša Aksentijević, pogledaj šta ona radi. Stisnula je usta, pritisnula, ovo sve ne bili, ne bili dalje. Nešto tu nije u redu.
0: Debelo si, zato stvalim.
1: Pa ne, ali sve je okej. Okay,
0: samo
1: sekundu, šta je ovo?
0: Najzgodniji srpski glumac u ljubavi sa Turkinjom.
1: Opa.
0: Znaš ko je najzgodniji srpski glumac?
1: Koji?
0: Sada ti kažeš, najzgodniji srpski glumac. Aleksandar Radojičić.
1: A, pa je, jeste lep čovjek.
0: Ko je to?
1: Jes, pa on, znaš njegov, to on je plavi, lepi, što liči na Nešu.
0: Da, liči Neša, jeste lepši Neša.
1: Pa liči, lepši Neša.
0: Lepši Neša, znači u filmu, u biografskom filmu, u biogradskom holivudskom spektaklu This Union is Red će glumiti Nešu.
1: Da, može on glumiti Nešu. Ko će mi Ljubu glumiti?
0: Ljubu će glumiti
1: George Clooney.
0: George Clooney.
1: Brkovima, naravno. Tebeć Danny DeVito i to rešili. Imamo podel. Čata as himself. Čata će igrati.
0: On se ne vidi od činela. On će ne vidi od činela.
1: Čata igra
0: sebe.
1: Ali Danny DeVito.
0: Debil DeVito.
1: Debeli DeVito.
0: Dobro je. Ovi. Ja sam mislio da ćeš reći Billy Zane, ali dobro. Kakav se čovjek. E, pevačica 41 kupila stan od 250.000 evra.
1: Mm-hmm.
0: A to je, sad ću ti kažem ko, tačno znam kako po istom receptu, na istom mestu na ekranu kad scrollujem će se naći uvek ime u tekstu. Kako to volim, pošto AI pravi sve isto. Znaš, Rada Manojlović je inače
1: da, pitanje. Da. Znaš u kojem, napustio sam je to, i za nju sam odrkao. Te ravnozemljašice ne mogu, matrike, čujem. Ravna zemlja i nije to slučajno.
0: Uzmem sav taj musper i gurem nazad u rupu.
1: Nazad ga vratim u rupu.
0: Gurem oko, nabijem u ušku.
1: Cisternu sperme koju sam izbacio moram da vratim nazad.
0: Vraćam nazad. Jebote, treći dan se nismo pozabavili
1: spermom. Nismo se pozabavili.
0: Sutra spermu obećavamo.
1: Ne, moramo.
0: Sutra obećavamo puno sperme.
1: Da. Dakle, puno sperme u rukometno igralište. Tvoja guzica, bogato nalazište. Evo ti moj probuđeni kišobran, evo ti moj uzavreli
0: orgovan.
1: Tako, aj zdravo.
0: Ćao.
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

The Apocalypse.

Dropkick Murphys i Roast 2. Baš sam komentarisao sa Migetom kada smo radili onaj zajednički podcast iz Sombora kada je bio punk na Salašu, kako smo intenzivno slušali nekada Dropkick Murphys, naročito u njihovoj ranoj muzičkoj fazi, onda smo nekako prestali i sada smo im se vratili jer su baš su onako ispali face. Mislim, nije da su oni ikada prestali da budu antifašistički bend, uvek su to naravno bili, nekako su nam samo ispali iz fokusa i sada kada se dešava u Americi ovo sa Trumpom, sa ICE-om, sa ovom generalnom fašizacijom Amerike, Dropkick Murphys su band koji je zauzeo jasan antifašistički stav i počeli su i da snimaju pesme koje su onako sve angažovanije i angažovanije, tako da smo se nekako vratili ovaj, tom bendu, veliki, veliki bend, veliki uticajan svetski bend, izuzetno bitan sastav generalno za rock'n'roll istoriju. Ne znam za vas, ja sam se sinoć prilično onako smrznuo, dakle morat će da se vadi jorgan iz ovaj, negde gde sam ga zaštekao, nisam više ni siguran gde mi je, ali ne, nećete čuti od mene kukanje jer je jako hladno, verujte mi, ovo leto mi je toliko teško palo da sam jedva dočekao jesen, a jesen je stigla sinoć u 2 časa i 5 minuta, tako da je danas i jesenja ravnodnevica, kada su dan i noć približno iste dužine. Jesen će inače trajati do 21. decembra kada počinje zima, a na južnoj hemisferi danas je za neke počelo proleće. Trenutno u Novom Sadu vedro, izmereno je 16 stepeni, u Somboru izmereno 18 stepeni, na Paliću 17 stepeni, slično vreme vedro, sunčano je i u Banatu. U Beogradu pretežno vedro, trenutno izmereno 16 stepeni, a ako odemo malo na jug Srbije, vidjet ćemo da je tamo ovoga jutra ipak nešto svežije. Pretežno oblačno u Vranju gde je izmereno 13 stepeni, 13 stepeni također u Leskovcu, 14 u Nišu. A da vidimo ovako na samom istoku Srbije, Negotin trenutno na 18 stepeni, dok je suprotno na zapadu Srbije, na Drini, u Loznici, pretežno oblačno i trenutno je izmereno 16 stepeni. Inače, da, video sam slike jutros na televiziji da je pao sneg u nekim planinskim predelima, naravno na Kopaoniku, odnosno na Zlatiboru. Evo, recimo, na Kopaoniku je trenutno izmeren

jedan stepen. Danas neće biti padavina ovdje kod nas na severu, ne bi trebalo da bude padavina ni u centralnoj Srbiji. Jedino gdje možete očekivati kišu je ako ste na jugu Srbije, konkretno Niš i taj kraj, možda bude neke slabije kišice danas. Inače, temperatura u svim krajevima negdje do 20 stepeni. Sutra, jutro hladno, sveže, 8 stepeni. Preko dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 24 stepena, a u petak bi moglo da bude kiše svuda, pa tako i ovdje kod nas u severnim krajevima, dakle u Beogradu, odnosno u Vojvodini, temperatura će biti između 11 i 21 stepena. Ako je verovati vremenskoj prognozi i informacijama profesora doktora Jugoslava Nikolića, čiju biografiju naravno možete pronaći na naslovnom strani sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, za vikend će biti sunčano i lepo vreme, temperatura između jutarnjih 10 i maksimalno dnevno prognoziranih 25 stepeni. Idemo u zlatno vreme, Two Tone Revolucije, The Selector i On My Radio.

Eto, jedna akustična verzija pesme Sleepy Vampire, Eddie Spaghetti je obradio samoga sebe. Naravno, pesma u originalu je njegovog benda Super Suckersa. U 11 časova i 27 minuta pričamo o dočeku biciklista u Novom Sadu. Reporteri emisije Unutrašnja emigracija bili su na licu mesta. Studenti biciklisti stigli su u Novi Sad u okviru akcije Čuvari Ustava, dočekani su uz vatromet, baklje i pirotehniku. Biciklisti su sinoć u Novi Sad stigli iz Sombora, odakle su juče ujutru krenuli zapravo na šesti dan vožnje, prešli su preko 100 km, a kako mi javljaju ljudi koji su bili na licu mesta, među biciklistima bio je i Ilija Srdanović, profesor medicinskog fakulteta u Novom Sadu i prvi na studentskoj listi. Također, ono što Unutrašnja emigracija pasionirano prati jeste muzički izbor na ovoj kampanji. I malo je reći da smo do sada bili razočarani, ne zato što ja sad kao generalno imam nešto protiv narodnjaka, nemam ništa efikasno, nego ne sviđa mi se što je izbor te narodne pesme koje se koristi, da je ta gospođa je zapravo Ćaci, odnosno bila je u, čini mi se, žiriju za onaj Ćaci filmski festival u Nišu, ta se zove Snežana Savić ili kako već, tako da to tri poljupca vamo tamo. Mogu i neki drugi narodnjak, ali dobro, razumem simboliku i evo neću zakerati, ali kako mi javljaju reporteri koji su bili na licu mesta, mogu da vam kažem da je se Novi Sad u jednom delu nije obrukao, to jest da je bicikliste između ostalog sačekala pesma novosadskog autora Voje iz sastava Kilo Kilo i kompozicija Lance Pokida. I naravno, posle je bilo kola i svih ostalih stvari, ali u ovom prvom delu, što bi se reklo, nismo se obrukali. Veliki broj građana se inače juče okupio ispred Prirodno-matematičkog fakulteta, bila je postavljena bina, sa razglasa se puštala, kao što rekoh, muzika, bilo je malo i govora i uglavnom su tu nešto pričali studenti, ali dobro, nema potrebe sada ni za govorima, svi govori do sada su održani. Bitno je da nastavimo sa ovom kampanjom. Dakle, nastavilo se onako sa pozitivnom kampanjom i sa tim nekim dešavanjima naroda, da ih tako nazovem. S druge strane, vidimo da naprednjaci gotovo da uopšte nemaju pravu kampanju kako smo navikli od njih, već da je sve nekako mračenje i trovanje po njihovim, po znacima navoda, medija. E sad, da li je to nekakva strategija ili o čemu se tu zapravo radi, vidjet ćemo. Između ostalog, pričao sam o tome sa mojom sagovornicom u podcastu, odnosno emisiji Nepopularno mišljenje. Imaćete priliku to da čujete na ovom internet radiju, evo, za 30 minuta. Ovo je Bad Religion i New America.

Kud idioti, i to nije mjesto za nas. Sada je 11 časova i 35 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija. A dosta se govori o lustraciji u kontekstu programa Studentske liste i onoga šta bi trebalo da usledi nakon dobijanja izbora. Doduša, ajde prvo da dobijemo te izbore pa ćemo pričati o tome, ali evo samo ukratko, dakle, Studentska lista je predstavila određeni plan od 11 tačaka i među njima je ilustracija javnih funkcionera i logično je da sada svi postavljaju pitanje kako bi ta lustracija bila sprovedena. Brojni pravnici su debatovali o tome. Advokat, recimo, Nikola Lakić za beogradske medije je rekao da je parlamentarna većina u Srbiji posle petooktobarskih promjena 2003. godine donela zakon o lustraciji i on je čak imao i rok važenja od 10 godina, ali taj zakon nikada nije bio primenjivan. Dakle, to vam je stara ona praksa u Srbiji, imamo zakone, poštujemo evropske preporuke, zakoni su evropski, zakon se ne primenjuje. Svrha tog zakona koji se tiče lustracije, kao i svake lustracije prema rečima pravnika, odnosno advokata Nikola Lakića, jeste da se raskrsti sa prošlošću. Međutim, to se nije desilo pre 25 godina i sve ono što se danas dešava jeste posljedica neprimenjivanja tog zakona, a prema mišljenju ovog advokata, ako bi se neka nova vlast uputila u sličan poduhvat, novi zakon bi morao da obuhvati sve one grupe koje je neophodno lustrirati kako bi Srbija doživjela demokratski prosperitet u punom kapacitetu. E sad, što bi se reklo, neko moje mišljenje u vezi sa tim, jeste da je to jako klizav teren. Dakle, kroz istoriju taj zakon o lustraciji u različitim zemljama nailazio je na brojne prepreke, a te prepreke posebno se tiču ljudskih građanskih prava onih koje lustrirate. Dakle, sad, koliko god vama delovalo da neki korumpirani sudija ili korumpirani službenik u vašoj opštini onako zaslužuje zatvor ili ne zaslužuje više da bude na tom mestu na kojem se nalazi, on i dalje ima građanska prava kao i vi, tako da ga ne možete tek tako lako lustrirati. Ukoliko se dobro sećam, a eto, to mi nije možda loša tema da napravim neki intervju sa nekim pravnikom, Poljska imala primere lustracije onih funkcionera koji su se tokom komunizma ponašali protiv pravno i taj zakon je nailazio, odnosno primjena tog zakona je bila takva da mnogi su se žalili nekoj višoj sudskoj instanci i tako dalje, onda su vraćeni na posao i tako dalje i tako dalje. Tako da nije lako ovo rešiti. Po nekom mom mišljenju mislim da je mnogo bitnija dobra stara krivično-pravna odgovornost pre nego što govorimo o lustraciji. Dakle, mislim da je jako veliki broj ljudi koji rade po državnim preduzećima, koji rade po ministarstvima, raznim agencijama i tako dalje, da je vrlo lako, odnosno bit će vrlo lako kada ova vlast padne, dokazati da su vršili krivična dela. I da sa tim treba početi, jer lustracija vam nije vezana za krivično-pravnu odgovornost, već vi samo možete da dokazujete da se neki službenik onako ponašao previše lojalno i on više nije, da upotrebim komunistički termin, moralno podoban da se bavi određenim poslom, dok kod krivično-pravne odgovornosti imate jasno ono, biće krivičnog dela, čovjek je izvršio to i to, uradio je, ne znam, zloupotrebu službenog položaja i vi ga za to osuđujete i onda mu uz osudu, uz krivično-pravnu sankciju izreknete i meru zabrane bavljenja određenim poslom, u ovom slučaju recimo da ne sme biti više službenik ili u slučaju recimo nekih tamo u Informeru, jel, dokazuje mu se krivično pravno da je kriv za to i to krivično delo, na primjer širenje rasne, nacionalne, verske mržnje prema Crnogorcima ili Hrvatima, a onda mu uz to izreknete i meru da se više ne može baviti novinarstvom. Mislim da bi se na to trebalo fokusirati, a onda polako raditi na tom zakonu o lustraciji, jer to je onako baš veliki i zeznut, kažem, poduhvat, ali naravno pogledati iskustva drugih zemalja. Eto, toliko o lustraciji, to je neko, bar moje, vrlo onako skromno mišljenje. Mi ćemo sada u nastavku emisije slušati novi singl za Briana Fallona sa njegovog albuma Not Bad for a New Jersey, istoimeni singl.

Stvarno, čovjek da se zapita čime bi se bavili svi ovi muzičari sa mančesterske scene 90-ih da nisu uspjeli u muzici, kakva gomila probisveta, moram tako da kažem, koji su, eto, sticam okolnosti bili izuzetno talentovani za muziku, pa smo tako dobili tu čuvenu mančestersku muzičku scenu koju bez koje, naravno, ne možemo da posmatramo istoriju rock'n'rolla. Slušali smo Happy Mondays i Loose Feet. Više puta sam spominjao, stvarno trebate pogledati film 24-Hour Party People, film koji se zove po pesmi Happy Mondaysa, koji govori o dešavanjima oko Factory Recordsa i oko Hacienda kluba i tako dalje, da vidite da se radi o ljudima koji su onako sigurno bi bili u zatvoru, ajde tako da kažem, da sticam okolnosti nisu postali muzičari. I tu ne mislim samo na Happy Mondays, mislim i na Jana Browna i Stone Roses, mislim i na braću Gallagher. Nekako mi se čini da oni škole ne bi završili, ajde što škole ne bi završili, nego što onako su prilično problematični likovi. To mi je poput, recimo, ne znam, Zlatana Ibrahimovića. Možete li da zamislite Zlatana Ibrahimovića da nije talentovan bio za ovaj fudbal? Kako bi izgledalo njegovo detinjstvo i njegovi teenage dani u Švedskoj, da li on baš iz Stockholma, nisam siguran, mislim da jeste, ili iz Malmea, kog god švedskog grada, dakle čime bi se taj čovjek bavio da nije taj fantastični fudbaler bio. Ali eto, sreća pa su ljudi pronašli neki svoj put životu. U nastavku ćemo slušati nove Stonse. Evo, već su i stigle neke muzičke kritike novog albuma The Rolling Stones, i te kritike su uglavnom pozitivne. Baš evo gledam neke poznatije muzičke časopise koji su pisali recenzije o ovom albumu. Recimo, Telegraph piše, kaže, 5 zvezdica za album, i na ploči ima više nego dovoljno životnosti, duhovitosti, raskoši, energije i radosti, da pokaže kako rock'n'roll i dalje ima svoje mesto na savremenoj pop sceni, a The Rolling Stones su i dalje njegovi najveći zastupnici. New Music Express također piše da je album cool, samouveren, pregled svega što je band do sada radio, a ima i neki zamerki. Recimo, u listu Mojo, muzički kritičar Danny Eccleston piše da je album s jedne strane uzbudljivo i raznovrsno iskustvo, prepuno prepoznatljivog zvuka Stonesa, ali je zamerio da ima glasne i prenatrpane produkcije, kao i da pojedinim pesmama, po njegovom mišljenju, Stonesi pokušavaju da dosegnu do zvuka savremenog radijskog hita i da to pomalo rade nasilu, ali ipak smatra Danny Eccleston iz Mojoa da te slabosti ploča, odnosno Stonesi, nadoknađuju kroz ključne trenutke u kojima prava duša Stonesa izbija na površinu. Eto, to mi je taj rečnik muzičke kritike koji češće nervira nego što, nego što vas zainteresuje za ploču. Meni se ploča sviđa, ne znam kako je vama. Upravo jednu numeru sa te nove ploče Stonesa ćemo slušati, ona se zove Rough and Twisted, a nakon Matoraca slušamo i Klince, novi single za sastav The Molotovs.

вас треба да задолжи по једну плаву градску заставу Новог Сада. Значи, то су ове плаве што се задолжили. То су градске заставе. И по један прсу, дај прсу, сад си онај који врти заставу звук телевизије. Ја сад дати.

0: Mislim da neću zvučati pretenciozno ako kažem da je ova pesma doživjela srpsku premijeru u emisiju Unutrašnja emigracija u ponedeljak, pošto ne vjerujem zaista da neko ovo pušta u našoj zemlji i regionu. Mislim, nažalost, ja bih volao da me neko preduhitrio, zašto da ne, ali nekako se ova muzika slabo neguje na našim prostorima, nije da nema izuzetaka, ima. Slušali smo The Molotovs i Welcome to Urbia, pesma koja zapravo najavljuje njihov drugi studijski album, ali načekat ćemo se još, verovatno će biti još singlova, s obzirom na to da je ploča, njihov drugi album, najavljen za 9. april 2027. godine. Sreda je u okviru emisije Unutrašnja emigracija, od podneva uvek slušamo i neki intervju. Moja današnja gošća je Dragana Prica-Kovačević, novinarka portala 021. Pričat ćemo o izveštavanju sa protesta, pričat ćemo generalno o položaju novinara i novinarstva u našem društvu, ali ćemo se osvrnuti na neke teme kojima se Dragana u svojim tekstovima posebno bavi. Ona je članica grupe Novinarke protiv nasilja, dakle bavi se između ostalog feminističkom tematikom, odnosno tematikom prava žena, ali je pisala i neke tekstove i više puta je nagrađivana i za neke teme koje se tiču socijalnih i građanskih prava. Dakle, evo, slušamo UMT, a nakon toga razgovaramo sa Draganom Pricom Kovačević, višestruko nagrađivanom novinarkom portala 021.
1: To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.

0: Dragana Prica Kovačević, novinarka radija 021, novinarka portala 021, ovde kod nas u studiju internet radija www.daškoimlađa.com. Dragana, ajde za početak, kako ti izgleda ova kampanja? S jedne strane imamo euforični početak studentske liste, svakoga dana po nešto za narod, nekakva euforija,
1: narodno veselje
0: i tako dalje. S druge strane imamo neku drugu vrstu narodnog veselja, ali mi se ipak čini da naprednjaci kao da nisu uopšte u kampanji kako oni znaju da budu. Tvoj komentar.
1: Pa, naprednjaci, ja bih rekla da imaju narodno veselje, ali za određeni narod, određeni deo naroda, i nekako čini mi se da oni sada prave kampanju koja je usmerena samo na ljude koji svakako već sigurno glasaju za njih, ne znam, pokušavaju tu nekako da održe neku atmosferu da su oni pobednici ovih izbora kao i svakih prethodnih, i mislim da više apsolutno ne pokušavaju da nagovore nove ljude da glasaju za njih. Negde su to prestali da rade, možda čak i prethodnih izbora, ali su opet malo se trudili da bar nekog privuku na svoju stranu, ako ništa drugo, bar sigurnim glasićima. Ali čini mi se da sad ono misle stvarno da su sigurni da neće dobiti novih glasova, što je onako ohrabrujuće. Što se tiče studentske kampanje, moram da kažem, kao čak i nepristrasno, moram da kažem vrlo pohvalne stvari o njoj, pošto je jako dobro urađeno, jer smo ranije sve kampanje prethodne koje smo imali su se fokusirale na to šta je u državi loše, šta je to sve što su oni upropastili, što je u redu, mislim, znamo, ali to su sve stvari koje vidimo i nekako sad kulminiralo i svi smo videli šta je loše. Čini mi se da nekako studenti svojom kampanjom pokazuju šta može da bude bolje i nekako pokušavaju da daju nadu ljudima, jer kao, ne mogu da se setim ko je to rekao, ali beznadežni ljudi ne prave revolucije, zato što ljudi koji apsolutno misle da se ništa neće promeniti, neće ustati tog dana i otići na izbore i glasati, naročito ako znamo kakva će atmosfera biti, pretpostavljamo kakva će atmosfera biti na glasačkim biračkim mestima. Prosto to je nešto što je onako kao, ja sam to povezala sa nekom kampanjom koja je bila u Čileu kada je bio referendum protiv Pinočea, u tom smislu preporučit ću vam da pogledate film No, koji je o toj kampanji koja je rađena za glas ne, znači za ne nastavak njegovog predsednikovanja, Pinoče ovog, ne ovog našeg. Ta kampanja je isto tako rađena sa pozitivnim nekim stvarima i tu su kao bile neke, to ćete vidjeti u filmu ako budete gledali, neke rasprave oko toga da li sada treba da pričamo o svim ljudima koji su nestali, svim majkama koji su ostali bez dece, što jeste važno, ili treba možda da uradimo nešto što izgleda možda i kao reklama za Coca-Colu, nema veze, ali je urađeno tako da bude pozitivno, da ljudi osete da nešto može da se promeni. Prosto mislim da stvarno negde mi to nismo imali već godinama. Mi već godinama radimo nešto, deceniju i više, radimo stvari za koje samo očekujemo da će možda malo da poboljšaju stvari, možda malo više opozicije da imamo u Skupštini. Sada se ide kao na pobedu. Možda se ne pobedi, ali se ide na pobedu i nekako to ohrabruje ljude. Prosto da, kao ima onaj snimak, ovo će biti dobra noć pred osjećam, kao nisam slušala Severinu, ali to me radilo.
0: Zapravo Severina je tu sad, kako ti kažem, ispala jedna od najrevolucionarnijih umetnica.
1: Ne, nisam, mislila sam više nego muzički, nisam slušala, tako da.
0: Da, boga mi sam ja počeo i muzički da je slušao.
1: Jel da?
0: Mogu da ti kažem.
1: Evo, ja sam počela toliko drugaricu Bojanu Vunturišević zbog svega, tako da
0: ima
1: puno pozdrava za nju ovim putem.
0: Posebno žena na sceni ima koje su apsolutno zaslužili da više skrenemo pažnju na njih.
1: Govor Bojane Vunturišević 1. februara na blokadi Tri mosta je bio jedan od najboljih govora, a ja stvarno ne volim govor na protestu, jedan od najboljih.
0: Da li zbog te pozitivne kampanje očekuješ i visoku izlaznost, možda čak i 70%? A to će kao odlučiti izbore, kažu?
1: Apsolutno hoće, da. Mislim, apstinenti će odlučiti izbore, ljudi koji nisu ranije izlazili će biti ti koji će nama pisati budućnost. Što kao malo deluje nepravedno prema nama koji izlazimo na svake izbore, ali nema veze, samo izađite. Pa očekujem da će biti veća izlaznost nego inače. Da li mogu da se usudim, da se nadam da će biti 70%? Ne mogu još, onako nešto me još uvek drži malo na zemlji čvrsto, ali očekujem da će biti veća nego ikad.
0: Imali smo jedan poziv na debatu, gde je Vučić rekao prvom na listi koji ne voli da mu govore da je prvi na listi, doktoru Srdanoviću, da izađu zajedno na duel. On je odgovorio da može da izađe u susret Vučiću, ali samo kao lekar. Šta misliš, da li ćemo imati tu neku debatu, tu zaboravljenu formu u potpunosti u ovoj predizbornoj kampanji?
1: Pa negde sad mislim da postoji razlog zašto je zaboravljena forma. Debate su normalna stvar u normalnim državama za normalne izbore. Ne vidim kako bi debata izgledala u ovom slučaju, evo, da se pojavi Vučić i gospodin Ilija Srdanović, da sednu nekako zajedno, da to bude gospodin Ilija Srdanović, da sednu nekako zajedno, da to bude normalan razgovor kada imamo sve Vučićeve medije koji su

0: Nepopularno mišljenje.
1: Još jedna tema, a tiče se ovaj Novog Sada, atmosfere u Novom Sadu. I kako komentarišeš ova dešavanja u vezi sa Jovinom gimnazijom? Bukvalno svaki dan imamo neku novu vest i uglavnom su vesti negativnog karaktera, u smislu neko je otpušten, neko je dao otkaz. Na kraju smo dogurali do toga da taj nesrećni Radivoje, taj nesrećni čovek koji je na čelu te gimnazije, bude na tim opštenarodnim naprednjačkim poselima. Ko stoji po tvom mišljenju iza cele te farse maltretiranja ljudi u Jovinoj gimnaziji? To je jedno pitanje, a drugo je kako će se to razrešiti, da li će se to razrešiti.
2: Pa sad ne bi se ustudila da kažem ko stoji, kao ipak sam, jel, kao novinarka, meni trebaju dokazi, jel, da ja kao znam ko je sve to napravio. Opet bih nekako pomenula neki sistem koji je nešto sve zeznuo i onda je došlo do toga da jedna osoba ili dve osobe mogu da upropaste jednu instituciju novosadsku. Naravno, ne sumnjam da tu ima nekih upletenih prstiju komšija i ovine gimnazije koji se tu nalaze malo i dele vlasništvo.
1: Deli i zid.
2: Da, deli i zid. Ne sumnjam da tu ima i toga, ali prosto ne mogu da tvrdim da je neko konkretno, mislim svi govore da je samo direktor škole, ali mora onda ima neka leđa tu. Znači svaki dan se tu nešto dešava, prosto nije ni moguće ispratiti ako dobijem svaki put mail kad se nešto desi. Tako da mislim sve to, sva ta njihova otvorena pisma, svi protesti, poštujem, stvarno jeste nešto kao upornost koju mi vidimo, koju ti učenici pokazuju, koje roditelji učenika pokazuju, jeste za pohvalu. Ali negde stvarno mislim da tu opet ne postoji nikakva šansa da se to reši dok se ne smeni vlast ili vrh vlasti, što je onako, mislim, to je onako jako, kako kažem, ono glupo, potrebit ću taj pridev jer ne mogu da nađem ni jedan drugi, jer je to samo jedna škola i mi čekamo da vrh vlasti nešto tu reši.
1: Apsolutno.
2: Prosto nije nešto što može da se desi u normalnoj državi, ali dešava se, tako da ja mislim da je sve ovo nije uzaludno u smislu da kao ljudi pruže podršku. Vito is clothes are soiled and black. He's a big strong man with a child's mind. Don't you take it.

0: stanari u gradu, jer ne može svako da stigne svuda. I onda neko ko je na jednoj raskrsnici koja je blokirana poslaće fotografiju sa te raskrsnice kao koju možemo svi da koristimo. I prosto je tako funkcionisalo, evo, godinu i nešto, koliko već, skoro dve godine tako funkcioniše i mislim da to neće prestati na kraju za neke stvari koje su takve, naravno da nećemo sad ono neke svoje istraživačke priče koje radimo, koje su kao jel bitne, sad nećemo to podeliti, ali ako ima potrebe i ako je to nešto tako jeli važno za sve građane da u jednom trenutku saznaju, naravno to se sve deli.
1: Da, ja sam to nazvao jednom prilikom novinarska konfederacija, zato što i dalje te federalne jedinice ostaju nezavisne, ali postoji nešto zajedničko.
0: Jeste, jeste.
1: Kao spoljni poslovi.
0: Zajednički javni interes, ostalo ćemo.
1: Ostalo ćemo lako, da. I pitanje za milion dolara, kako komentarišeš sada medijsku situaciju u Srbiji, u smislu kako opstajete vi na lokalu, to je jedno pitanje, a drugo je kako komentarišeš ova dešavanja u Beogradu koja se tiču preuzimanja nekih većih korporativnih medija.
0: Pa sad na lokalu je uvek bilo teško na drugačiji način i mislim da se to nije promenilo. U suštini mi onako kuburimo sa našim problemima, malo ljudi i previše dešavanja, naročito jel, u poslednje vreme, malo para, malo svega, ali onako izuzetna doza entuzijazma koja to i dalje održava u životu. A što se tiče tih velikih dešavanja, pa negde to je bilo toliko dugo najavljivano da će se to desiti.
1: Kuvanje žabe.
0: Tako je, i svi su samo čekali moment kada će nešto kada će nešto da se promeni, da mi možemo da znamo, ok, bili smo u pravu sve vreme. Mislim, naravno nije nam drago što smo bili u pravu, jer imamo kolege koji su dobri novinari, koji dalje rade tamo, i dok su oni tamo, ja ću verovati da tu postoje ljudi koji se brinu za interes javnosti, ali prosto, eto, desilo se nekako, naravno se desilo pred izbore, jer očigledno da je nekom smeta da postoji takav medij.
1: Napravila si mi dobar uvod, spomenula si neke naše kolege koje tamo rade i mi njima verujemo. Možeš li ti, evo, kao novinarka da savjetuješ naše slušalce, odnosno recimo laike, gde da se informišu, kako da razlikuju lažnu vest od one koja nije lažna vest, kako da razlikuju medij od nečijeg prosto projekta, portala na Instagramu gde sam, to je posebna priča sada, jel?
0: Da.
1: Kako u toj šumi različitih reelsova pronaći mediji?
0: Pa ja, evo, negde ne mogu...
1: Čime se ti rukovodiš?
0: Ja se rukovodim ljudima koje znam, i sad ne mora da bude da ih lično poznajem, nego ljudima čiju karijeru pratim. Pa ako su oni prešli na drugi medij, osnovali drugi medij, ok, verovat ću njima u tom trenutku. Proverit ću vlasništvo medija, mislim, to sad kao da li ćete vi to raditi kod kuće, možete, ne morate, preko APR-a možete to da uradite, vidite ko je tu.
1: Ako medij, to jest portal, nema impresum, doviđenja, hvala lepo.
0: Apsolutno, mislim, to nije ni medij, nećemo ne pričamo o tome,
1: da.
0: A čak i ako ima impresum, ako ne pišu imena novinara, ako se ne potpisuju na tekstove, mislim, to je odmah, ono, znaš da nije, staviš inicijale, mislim, to nije ime novinara, kako ti to inicijalima da veruješ, mislim, IV, ko si ti, ti si Ivan Varnju, onda ti verujem, tako da prosto nekako tako gledaš, pokušavaš da i gledaš ko je uvek tu kad se nešto dešava. Mislim, evo, ja ću kao kolegijalna osoba da pomenem portal Mašina, koji je jako dobar i njihovi novinari su super i uvek su na terenu.
1: Sad će Dnevnik da im krene na YouTube, ne znam da si čula.
0: Jesam, ja da čekam. Tako da podržavam kolege, njima recimo verujem. Tako da je to tako, naročito ti manjim medijima kada vidiš da su to ljudi koji se stvarno zalažu za nešto i koji se trude, da, u većim medijima malo teško, tu uvek prevlađuju neki finansijski interesi, nešto što je onako iznad naših shvatanja, ali kada vidiš neki manji medij koji je tu na terenu, koji radi nekako, uvek znaš da to počiva na entuzijazmu tih ljudi da se posvete tom poslu.
1: I zato je bitno podržati ih preko
0: tako
1: svih
0: je,
1: mogućih platformi, kao što su Patreon, direktne uplate.
0: Tako je. Evo i vidim da je sad Anem pokrenuo za lokalne medije da se uplaćaju pare za neki solidarni fond, tako da to sam videla usput kad sam dolazila do tebe. Verujem Anemu, nisam baš sada iščitala o čemu se radi, ali proverite pa ako vas zanima.
1: Da. Evo, današnja vest je da je REM dobio predsednika.
0: Da.
1: Koliko je REM bitan i da li misliš da može da funkcioniše i da promeni nešto za ovako kratak vremenski period koliko imamo do izbora.
0: Kao moj odgovor na sva tvoje pitanje, ne. Pa ne.
1: Navikao sam.
0: Pa mislim, ne znam, od studija, od kad pratim REM nije bio nešto, kad je bio RRA, to nije nikad, trebalo je da bude bitno, kao onako, mi imamo sliku što to treba da bude, ali to nikad nije bilo to, mislim, čak ni ono u prošloj vlasti, to nije bilo to, tako da ne vidim šta oni mogu da urade, mogu da kazne financijski nekog, okej, okay, šta može, mislim, niko nikom ne oduziva frekvencije, to se neće raditi, naročito se neće raditi u ovoj postavci, a ovaj predsjednik neće to raditi.
1: Da, čisto da obavestimo ove slušalce, čovjek koji je postao predsjednik REM-a je dugogodišnji novinar i urednik na radio televiziji Novi Sad, i to u vrijeme Slobodana Miloševića.
0: Da, čestitke svima. Da. Tako da ne vjerujem da će se nešto promijeniti, mislim da je to samo neka forma koju smo morali da ispunimo zbog Evropske unije, nekih tamo njihovih zahtjeva za fair izbore, za nešto, tako da ono. Mm.
1: Koliko je posao novinara, novinarki stresan? Da li si se suočavala sa problemima tog tipa? Prvo ovako, stresom, u smislu da, što kažeš, iscedite posao, sagoriš, a drugo i opasan. Dakle, da li si imala neke situacije u kojoj te si bila zabrinuta za baš bukvalno svoju bezbednost?
0: Mislim, prvo, stresan je ono kao, ima 1000 poslova koji su stresni, ima verovatno 1000 koji se stresniji od ovog, naravno, kao jeste novinarski posao, važi za jedan od najstresnijih, prosto jer si izložen stvarima koje su i tuđi problemi, kao, ili koje ti moraš prvo da slušaš, imaš svoje kao kod kuće, pa slušaš tuđe, pa pokušavaš nešto tu da uradiš. U Srbiji je stresan iz 1000 različitih stvari, tipa, ok, počet ćemo od financijskog koji je svima stresan, jer kao svi vole da kažu da smo mi novinari Soroševi plaćenici, ali ja ne znam novinara koji ima para, tako da ne znam o čemu pričamo, ne znam jedno ko može da pregura do kraja mjeseca da se bar malo ne zabrine. Tako da to je problem, i naravno
1: više
0: problem.
1: Smo Soroševi paćenici.
0: E, upravo.
1: Mada ni Soroš nije što je nekad bio.
0: Nije.
1: Sad je tu sin koji se sreće sa predsjednikom našim. I tako, to je bilo, bili su zajedno u kadru par
0: nas
1: puta.
0: Nas potpuno ignoriše, tako da je.
1: Da.
0: Da.
1: Apel za Soroša.
0: Tako je. Ako sluša ovo emisiju, nekam se javi. O, moj broj telefona je +38, ja, ništa. Da, ekstremno. Znači, to je problem. Naročito u Srbiji je problem, i sve što dolazi za ovaj posao, ako je iole javan, i ako si iole prisutan u javnosti, tu je targetiranje. Tu su ljudi koji te znaju sa televizije, iz medija, sa ulice, pa će možda da te napadnu na ulici, možda će da ti kažu nešto što nije prijetno, što se apsolutno dešava, jel? Vrlo često.
1: To, da li si ti imala iskustva takva da ti neko nešto dobaci, odnosno da ti neko nešto piše na internetu?
0: Pa i, mislim,
1: direktno.
0: Da, ali kao nekako, mislim, mi generalno 021 smo to vrlo ignorisali, zato što nekako ono, ja ne znam, od kad sam ja došla tamo, nekako smo navikli na to, i sad imamo, jel, čuveni nadimak komuno ustaše koji se često pojavljuje kada ljudi pričaju o nama i nama. Tako da to je nešto. Ja sam naravno i napaćena feminiskinja. Sve to se apsolutno dešava na društvenim mrežama, jel, kao navikneš se. A što se tiče ovog na ulicama, da, kao opasno može da bude, jel, opasno može da bude, naročito kad ne znaš kako da se ponašaš, kao moji prvi tereni, još kad tamo neki, u stvari prvi, ne, prvi opasni tereni su bili 2020. Za one julske proteste, ili protiv zatvaranja, i kao tu nisam baš znala kako da se ponašaš, ja sam bila na običnim protestima gde šetam s ljudima, slikam, snimam, i to je to, i sad kao ovde dođeš i kao šta ti sad tu da radiš.
1: Da.
0: Sećam se da sam ono kao stavila masku ono za COVID i naočare za sunce, kao i prošla kao kroz gomil oblak neki suzavce, jer sam mislila kao okej, kao zaštitit će me naočare za sunce, apsolutno neće. Tako da mislim, i naravno ranije smo imali neka iskustva gde policija bude tolerantna prema novinarima i nekako imaš osjećaj da možeš da staneš iza njih da te zaštiti.
1: Sad to ne deluje tako.
0: Sada, ono što ja viđam, čak i sad kad sam nekako išla inkognito na proteste, dok nisam još se vratila na posao.
1: Kao građanka.
0: Kao građanka, apsolutno, vidim...
1: Neposlušna.
0: Ne, vrlo. Uvek. Ono što ja vidim je da iza policije stoje novinari, kao ovo se ne vidi jer sam pokazala ovaj navodnike, stoje prorežimski novinari i oni slikaju iza njih. To čak vidiš u medijima kad vidiš sliku, perspektivu iz koje su oni fotografisali, i perspektivu iz koje su fotografisali novinari nezavisnih medija. Tako da apsolutno ne osjećaš se bezbedno, i to je nešto, kao moraš da se zaštitiš od svih
1: E misliš da je moguće, sad hipotetički, promeni se vlast, sad spomenula si te takozvane novinare, evo sad i ja pokazujem navodnike, policajci su im leđima okrenuti i s druge strane su profesionalni novinari. Ja volim da koristim termin profesionalni, pošto mi onako nervira već to objektivno, ovo objektivno, ono, ništa nije objektivno.
0: Apsolutno.
1: Da li to može da se promeni i kako može da se promeni? Znači, promeni se vlast, da li mi možemo da uvedemo red u medijsku scenu?
0: Jer
1: ovo je haos.
0: Ne možeš da uvedeš neki apsolutni red. Sad, ok, u redu je da postoje tabloidi, tako ta čuda, da. Ali prosto možemo možda malo manje da ih finansiramo. Jer evo, radila sam, izaći će ovih dana tekst za Cenzolovku, gde sam radila neko istraživanje manje finansiranja novosadske televizije, koje tipa 30% njihovog budžeta su subvencije iz grada.
1: Dobili novi studio.
0: Pa da.
1: Ima ih na billboardima.
0: Ali su ono kao gubitak, mislim, oni ne zarađuju pare. Oni dobijaju pare. Prosto ako ti daš nekom godišnje 30 miliona, mislim, kao naravno da će raditi za tebe i naravno će pisati to što ti hoćeš. A ako se ukine finansiranje na taj način, plaće projekte koji stvarno ono nešto doprinose ovom društvu. Mislim, nekad davno je 021 dobijao isto projekte iz Republike nešto i to su bili projekti koji se bave zdravstvom, osobama,
1: ekologijom,
0: nasiljem prema ženama. Kao bili su neki koji zaista donekle mogu da bar osvetle neki problem, ali ovo što oni rade apsolutno ne ulazi u taj okvir.
1: Da, da, da. Ima onih čuvenih primjera gde je Informer na lokalnim dodelama love po opštinama, dobija u Bečeju, u Beočinu, tako po vojvođanskim opštinama, kakve Informer ima veze s lokalnim informisanjem.
0: Pa onda napiše neki mali tekst o tome kako je neko otvorio put u Bečeju, mislim, to prosto tako funkcioniš.
1: A znaš kako, baš se videlo, taj, mislim, ti i ja to vrlo dobro znamo, pogotovo ti koja dugo radiš na 021, taj značaj lokalnih medija posebno se video sada sa Deliblatskom peščarom, gde smo mi imali deficit informacija, jer je država ono, zavrnula informacije, nismo ništa znali. Ljudi iz beogradskih medija ili ljudi recimo iz mašine i tako dalje su kasnije stigli na lice mesta, što je logično. Ja sam prvo potražio informacije tražeći neki lokalni portal, nešto, i našao sam jedne kovinske info, koji su ja mali mediji, očigledno, nikad nisam čuo za njih ranije. Ali hoću da kažem da eto, to je bio dobar primer gde možemo da vidimo koliko je značajno da svaka opština ima po jedan ili dva ta neka manja ozbiljna medija. Znači, ne propagandno glasilo kao NS uživo, nego mediji.
0: E, pa ja bih rekao da čak i Beogradu nedostaje lokalni
1: medij. Beograd nema uopšte.
0: Jer ti nemaš medij koji se bavi Beogradom. Da, kao što se dešava u Beogradskoj skupštini, neko čita to što oni tamo usvajaju, što rade. Niko ništa, tako da apsolutno mislim, kao jako ja mislim da je generalno sve beogradocentrično u Srbiji.
1: Da, da, da.
0: Ali
1: da, da.
0: Njima nedostaje nešto što će posmatrati Beograd kao grad. Eto medija. Sad ako neki novinari odu sa nekih većih medija mogu da otvore lokalni beogradski, što da ne.
1: Vidjet ćemo, biće različitih pretumbavanja.
0: Neki 011.
1: Da, neki 011, vidiš, daješ im ideje.
2: Nepopularno mišljenje. A kad noć se spusti na ulice Beograda,

0: se spusti na ulice Beograda. Ona sva ustreptala, ljubi svoga Dragana, neposlušnog građanina.
1: Dragana Prica Kovačević, novinarka radija 021, novinarka portala 021, ovde kod nas u studiju internet radija www.daškoimlađa.com. Ovako, ja sam došao do jedne informacije koja ovako glasi. Pomoćnica urednika 021 RS, Dragana Prica Kovačević, jedna je od dobitnica EU nagrade za istraživačko novinarstvo. Ona je zajedno sa Teodorom Ćučić i Gordanom Andrić osvojila nagradu za tekst o porodičnom nasilju nad decom koji je urađen u saradnji sa Više medija. Volio bih da mi kažeš nešto više o tom istraživanju i da o zaključcima do kojih ste došli.
2: Da, to kad smo pričali o tome da li je novinarstvo stresan posao, to mi je verovatno bilo najstresnije nešto što sam radila u životu, budući da je bilo istraživanje o ubistvima dece u porodici od strane očeva, što je onako kao nešto što apsolutno ne želiš da radiš, mislim, ne želiš da postoji. Da, bilo je jako dugo istraživanje, radili smo poznate slučajeve, neke jer je trebalo da imamo imena da bismo dobili presude, pristup ono, zapisima Centra za socijalni rad, sve to. Tako da je to trajalo jako dugo. Negde ovaj moj fokus najviše je bio na slučaju jednom iz Sombora, gde je otac ubio dve svoje ćerke i suprugu. I prosto tu je nešto, mislim, ne samo taj, svi ti slučajevi koji smo radili su nekako doveli do zaključka da postoji toliko sistemskih propusta. Ono što je u mom slučaju bilo čudno je što Centar za socijalni rad ništa nije ovaj pogrešio, kao to je, mislim, verovatno bilo prvi put, ali nekako kad prođe te prve inicijalne faze i kad dođe onda do tužilaštva, do suda, uvek će neko napraviti neku grešku koja je toliko glupa i negde gde, kao gledam tebe i mene, mi ne bismo napravili tu grešku, a ljudi koji se bave godinama, mislim, ja sam pričala sa jednom sutkinjom koja je onako kao, ja sam čitala sve te presude, sve to je kao, bilo je, znači u presudi je pisalo da je on više puta pretio, da će sve pobiti, i onda je ona meni rekla, pa niko nije mogao to pretpostaviti da će to uraditi, pa kao, imali ste zapisano, mogli ste da pretpostavite, mislim, prosto ovaj... To je apsolutno jedno kao strašno istraživanje, strašno je pisati, strašno je čitati, ako ne preporučujem otprilike. Mislim, jeste jako važno da se pročita, prosto ovaj, vidiš koliko naš sistem ne valja. Onako u tim stvarima koje odlučuju o ljudskim životima koliko ne valja. Znači nije to samo ovo što se sada desilo, ta natrčnica koja se desila je samo ono, jedan simbol svega što je pogrešno ovde, svih ljudi koji zanemaruju svoje obaveze, prosto je...
1: To je ona metafora, svi smo mi pod nadstrešnicom i u direktnom i u prenesenom, prenesenom ovaj smislu. Da, to su teme kojima se baviš uglavnom, ovaj, još jedna od tema koja je prošla, odnosno jedan tvoj tekst koji je prošao prilično zapaženo, jeste jedno izveštavanje o siromaštvu u Novom Sadu. Naslove ovo kaže gladno, hladno i gadno vreme poziv novosađanima da zaštite sugrađane bez doma. Ti si to napisala još 2022. godine.
2: Davno, da.
1: Davno dobila si nagradu, nacionalnu nagradu za etičko izveštavanje o siromaštvu. Do kakvih si zaključaka došla kada je reč o položaju ljudi bez doma u našem gradu, ajde da počnemo od lokala. To je nekako tema koju moram ti priznati i mene baš jako interesuje i pogađa. Na koji način mi možemo, šta mi možemo kao građani da učinimo da svako ima gde da spava i šta da jede, jer ja verujem da toliko možemo da učinimo. Čak i mi koji nismo jako bogata zemlja.
2: Mi kao građani u suštini opet ništa. Mislim, ništa, možemo da pomognemo tako što ćemo donirati solidarnoj kuhinji ili kuvati tamo ili donirati odeću, to je sve što ono kao mi možemo da uradimo, što ljudi često, čak novosadljeni stvarno to rade često kad dođe jeli, zima i hladnije vreme, stvarno svuda su pozivi, to znam da smo i mi čak na 021 organizovali jednom. Ove, ali prosto to je isto sistemski problem, znači sve o čemu mi pričamo ništa apsolutno ne može da se reši dok se ne reši jeli, sistem. Naravno da, mislim, nigde nije iskorenjeno beskućništvo, naravno da ne može da bude baš u potpunosti, ali prosto ono, ja mislim da naš sistem ne pruža priliku da neko izađe iz te situacije.
1: A šta nam fali za početak? Prihvatni centri, rad više ljudi zaangažovanih u socijalnom centru.
2: Apsolutno, ali fali nam psihološka podrška za te ljude. Neki, mislim, neki ljudi su možda na ulici zato što imaju neke psihičke probleme koje možda mogu da se ono reše ili da se prebrode ili da se živi sa njima. Mislim, ja sam pričala sa ljudima koji su imali dobre poslove, koji su ostali na ulici nakon što su imali neke probleme. Znači, prosto ono...
1: Ima neverovatne priče.
2: Mislim da treba neki način da se nađe, a postoje načini svuda u svetu, ali da se ti ljudi ponovo uključe u svet, ne da samo prolazimo pored njih, eventualno im damo hranu. Mislim, to je ono kao super što smo im dali hranu, što smo im dali pare ili šta već, ali prosto oni moraju da se vrate u suživot sa svima nama, ne da samo postoje pored nas.
1: Prepoznata si kao novinarka koja često piše o temama koje se tiču ženskih prava i evo, u jednom tekstu si prokomentarisala kada su te pitali kakav je položaj novinarki u društvu, rekla si da je to samo deo jednog šireg problema, to je položaj žena u društvu. I evo sad, imali smo nedavno u Novom Sadu još jedno okupljanje aktivistkinje, još jedno protestno okupljanje, s obzirom na to da smo ponovo imali femicid. Kako komentarišeš ta poslednja dešavanja, odnosno kako zapravo komentarišeš našu zakonodavnu politiku u toj oblasti? Mi još uvijek nismo usvojili ono što očekujemo, ono što je recimo u Italiji postoji, koliko se ne varam, da je femicid
2: posebno krivično delo, da.
1: Krivično delo, da.
2: Nismo, kao sad ću ovdje kao ovom slobodnom i nezavisnom programu da pomenem. Mislim, kod nas je u našem zakonodavstvu, na našim svim bitnijim funkcijama, ljudi toliko mrzde tu reč, da prosto meni se desilo, neću sad reći koje, ali mi se desilo da sam poslala neka pitanja jednoj instituciji gde su mene iz te institucije zvali i rekli su odgovorit će mi kada promenim kao reč femicid, da napišem sam ubistvo.
1: Ne razumem. Ljuti su na to što si pomenula reč.
2: Da, jer ja sam kao pitala šta se dešava kao u postupku zbog femicida, mislim da je bio Beočin tad. I prosto oni nisu htjeli da odgovore dok ja ne promenim reč ubistvo, jer femicid ne postoji. Tako da, mislim, kao treba da se promeni toliko toga. Imamo mi, čak i ovo zakonodavstvo, može čak i to da se primenjuje, ali očigledno u našem sistemu ne može. Mislim, kao imali smo ta istraživanje, CINC je radio ono presudama za ubistva žene, gde ti vidiš da su to sve kao neka ono lakše ubistva, su presude ono 15 godina maksimum, mislim, o čemu mi pričamo. Nije teško ubistvo, uvijek je ljubomora, uvijek je neko opravdanje koje je ono olakšavajuće okolnosti da je neko imao decu pa je ubio. Mislim, jako je strašno, prosto kada bi se to vodilo kao posebno krivično delo, možda bi to nateralo, sudije, tužioce, da malo drugačije posmatraju to, a inače, mislim...
1: Jesu li mediji malo više osvešćeni u smislu da li se više piše o tome u odnosu na period kada si ti, recimo, počinjala?
2: Pa jesu određeni mediji, ali nekako se meni čini da to vrlo zavisi od projekata i od toga da li...
1: Love.
2: Pa da. Mislim, jer su to teme koje ni urednicima nisu nešto preterano privlačne i onda da bi novinari neki možda stvarno žele da pišu o tome, da bi ono dobili dozvolu da rade to, možda moraju da dobiju neki grant za ženska prava ili nešto, ali prosto to jeste bitno, jeste da imamo kao novinarke protiv nasilja prema ženama, grupa u kojoj sam ja ili članica, koja radi jako dobar posao.
1: Evo, možeš li da mi kažeš koje su ideje te grupe i šta je to što vi radite? Novinarke protiv nasilja.
2: To je pre svega ideja da se etički izveštava o nasilju prema ženama i Novinarke protiv nasilja su pre svega izdale jedan vodič kako izveštavati o nasilju prema ženama, smernice, koje zove se smernice za izveštavanje nasilja prema ženama, koje su jako kvalitetne i koje bih ja recimo podelila na fakultetima studentima novinarstva, jer je nešto kao kodeks novinara, samo je urađeno samo za ove slučajeve, jako je dobro rade i radimo analize kako je izveštavano u Srbiji o tim slučajevima. Također postoji isto jedna jako dobra stvar, baza fotografije, jer su nam se priključile fotografkinje koje su pravile etičke fotografije koje mogu da se koriste kada se opisuju, kada se piše o tim slučajevima, jer mediji često upotrebljavaju fotografije koje onako retraumatizuju žene koje prolaze kroz nasilje. Tako da to jeste nešto što je jako dobro, eto to nije postojalo kada sam ja počinjala da se bavim novinarstvom, a čak ni ja tada nisam razmišljala o tom smeru jer me niko nije usmerio. Mislim da sada mlađe generacije dosta razmišlja o tome, čak sam imala dosta slučajeva studentkinja koje rade neke te priče pa zovu nekog od nas da pričamo za njih, što znači da ih zanima.
1: Gde mogu sve da te čitaju naši slušalci, osim na portalu 021, ja verujem da ćeš sad zbog svih ovih političkih dešavanja verovatno biti i na ulici kao
2: Absolutno.
1: Reporterka, osim na 021 imate i sa Birnom si sarađivala i tako dalje.
2: Najčešće na 021 i verujem da će uskoro tu biti najviše, mogu da me čitaju ponekad na Cenzolovci. Na Birunu često, to je Balkan Insight, ali njihov portal gde ovaj sa njima dosta često sarađujem i mislim da su oni jedan od najkvalitetnijih istraživačkih medija koje mi imamo, ako mogu da kažem tako ovde. Takođe možda ovaj uskoro bude nešto na nekom bosanskom portalu, to ću vam se javiti.
1: Slušali ste Nepopularno mišljenje, jedini podcast koji je nastao iz radio emisije, potom otišao na YouTube. Shvatio je da mu nije mesto na YouTube-u, vratio se u radio emisiju i sada je jedan segment, odnosno intervju u okviru radio emisije. Gošća Nepopularnog mišljenja bila je moja draga koleginica i drugarica, Dragana Prica Kovačević, novinarka radija 021. Dragana, hvala puno.
2: Hvala tebi.

12 časova i 59 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija uživo na internet radiju www.daškojmlađa.com. Slušali ste intervju u okviru našeg segmenta Nepopularno mišljenje sa novinarkom portala i radija 021 Draganom Pricom Kovačević. Ukoliko ste propustili neki segment intervjua ili vam se internet na kratko prekinuo, što se nažalost dešava, ceo intervju ćete u popodnevnim časovima moći da pronađete kako ovde na sajtu daškojmlađa.com, pa kod podcasta bez muzike, a intervju će biti i na YouTube-u, odnosno na Spotify-u. I da, još jednom podsjećanje, ukoliko vam se desi da dođe do pucanja, zapravo ne pukne internet kod vas, nego se desi ovde kod mene neki kratak prekid, to se nažalost dešava kada je reč o internet radiju, jedino što vam preporučujem da uradite jeste da posle nekoliko sekundi ili možda posle jednog minuta, a nadam se da ne potraje toliko, prosto refrešujete ili vašu aplikaciju ili sajt preko koga slušate ovaj internet radio. Evo jedne vesti koje prenosi je zapravo N1. Mislim da je interesantno, teo bih da je podelim sa vama. Naime, Srbija će morati da menja zakon o radu i druge propise kako bi uredila status ljudi koji rade preko digitalnih platformi, kao što su Glovo, Volt i Yandex. Razlog je usklađivanje našeg zakonodavstva sa jednom novom konvencijom Međunarodne organizacije rada koja je usvojena ovog leta, a tiče se platformskog rada. Naime, Srbija je prema Međunarodnoj organizaciji rada među evropskim zemljama sa najvećim brojem platformskih radnika po glavi stanovnika. To me uopšte ne čudi kada vidimo sve ove dostavljače na ulicama, i ne samo dostavljače. Hiljade ljudi ostvaruju prihode preko digitalnih platformi, ali njihov pravni položaj trenutno nije jasno uređen. Najvažnija promjena trebalo bi da bude to da platformski radnici dobijaju jasnije definisan radni status i radnopravnu zaštitu, kao i veću socijalnu sigurnost. Predviđa se i veća transparentnost algoritama kojima platforme određuju način angažovanja i organizovanja rada. Međunarodna organizacija rada naglasila je da je cilj novih pravila taj da ne da se ukine platformsko poslovanje, već stvaranje jasnijih pravila koja bi istovremeno štitila radnike i obezbedila ravnopravnije uslove za poslodavce. Ako bih mogao uvest da vam sažmem u jednu rečenicu, zapravo Srbija će morati da definiše šta su po zakonu ljudi koji rade preko Volta, Glova, Yandexa i sličnih aplikacija. Da li su oni radnici, samozaposleni ili posebna kategorija i koja prava iz rada i socijalne zaštite im zapravo pripadaju.

0: neću sve da promenim, al ću sutrašnji dan da se nikad ne zaboravi.
1: Podsjetnik da nije samo san.
2: Devojka koja peva ovu pesmu Blokada nastupa pod imenom Bođana. Preporučujem vam da ukucate na Google Femixeta Bandcamp, dakle da pronađete Bandcamp stranicu Femixeta, jedna jako dobra kompilacija kreativnih autorki novije generacije, evo Bođana je jedna od njih. 13 časova i 5 minuta, nešto je svežije na jugu Srbije nego što je to u ostatku zemlje. Trenutno je u Vranju izmereno 14 stepeni, delimično je oblačno, u Leskovcu je 16, koliko je izmereno i u Nišu. Ovdje kod nas na severu, u Subotici je izmereno 19 stepeni, vedro je i sunčano, u Somboru je izmereno 20 stepeni, nešto svežije ipak u Novom Sadu, Južnobački okrug, trenutno na 17 stepeni, dok je na Begeju, konkretno u Zrenjaninu, 18 stepeni, koliko je izmereno i u Kikindi, a toliko je trenutno izmereno i u Beogradu. U Kragujevcu je pretežno oblačno i izmereno je 16 stepeni. Ne bi trebalo do kraja dana da bude kiše, osim ukoliko niste u Nišu i u tom kraju. Moglo bi biti neke slabe kišice u popodnevnim časovima. Sutra će također biti suvo, promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura oko 8 stepeni, dakle bit će vam potrebna neka onako jesenja jakna. Maksimalna dnevna 23 stepena, znači vraćate se sa jaknom preko ruke, a mi ovdje u Novom Sadu vraćamo se sa gornjakom preko ruke. Kiša će biti u petak, bit će oblačno, temperatura od 10 do 18 stepeni. Ovo je Suede i Disintegrate.

Nešto novosadski, Kilo Kilo Banda i Lance Pokidaj, 13 časova i 14 minuta. Inače, ovu pesmu Voje ekipa su napisali, odnosno objavili još 2021. godine, ali čini se da je i tekako aktuelna i ove 2026. godine. A kada govorimo o

telo koje želi promjenu izvede na izbore i zadrže ga iznad izbornog cenzusa. SNS prema analizi politikologa Dejana Bursaća ima relativno stabilno biračko telo, ali ima i ograničen prostor za njegovo značajnije uvećanje. On kaže da SNS ima svoje glasače, ta brojka je manje više stabilna i najvažnije po njih ona ima neki svoj plafon koji je recimo plus minus 1,7 miliona glasača. Sa druge strane, on je ocenio da broj ljudi koji žele političku promjenu veći od broja onih koji bi glasali za jednog konkretnog protivnika vlasti. Onih ljudi koji žele promjenu i glasali bi za nju ima mnogo više, ali tu u priču ulaze izborni i partijski sistem prema njegovim rečima. Prema Bursaćevoj analizi, parlamentarni izbori predstavljaju drugačiju utakmicu od direktnog duela dva politička aktera. Cenzus i veći broj izbornih lista otvaraju mogućnost da se glasovi birača koji žele promjenu rasporede na više strana. Zato je prema njegovim rečima za SNS bilo važno da prvo idu na parlamentarne izbore, jer tu takmičenje nije isto. Jer tu izborna pravila, to je cenzus od 3%, odnosno manjinski cenzus, daju više kanala za manipulaciju. Bursać također smatra da je upravo druga strana veći problem za SNS od njegovog sopstvenog biračkog tela. On kaže za SNS je veći problem druga strana nego sopstveni glasači. Oni svoje glasače imaju i izvući će ih na birališta. Nekog novog glasača svakako ne mogu da uhvate. Iz te pretpostavke on izvodi i objašnjenje za način na koji vidi aktuelnu kampanju SNS. Bursać kaže, zato ne vidimo SNS kampanju u klasičnom smislu, zato je sada komplet kampanjska komunikacija usmerena na drugu stranu.

Jedan od najinteresantnijih alternativnih beogradskih rock bendova novije generacije, Gazor Pazorp i Nova Zora, u emisiji Unutrašnja emigracija. Sa vama sam do 14 časova. Evo i nekih najava gde biste mogli ovaj vikend. Hajde da počnemo od glavnog grada Vojvodine, od Novog Sada. Pre svega u subotu prošetajte do omladinskog centra CK13. Kuhinja solidarnosti Novi Sad organizuje jedan događaj. Za vas koji možda niste upućeni, Kuhinja solidarnosti je jedan neformalni kolektiv koji pored brige za naše najugroženije sugrađane brine i o svojim volonterima. E sad, bilo da ste volonter Kuhinje solidarnosti ili tek razmišljate da to postanete i prijavite se, dođite u subotu u omladinski CK13, oni prave jedno druženje, jedan događaj, bit će jedan bazar koji spremaju volonteri iz organizacije Humani Buvljak. Od 18 časova i 30 minuta je zabavni kviz o kuhinji solidarnosti, a posle kviza sledi lagana žurka. Ekipa iz Kuhinje solidarnosti kaže: pozovite svoje prijatelje i vidimo se u što većem broju. Vojvode Bojevića 13, subota u 18 časova. Kada je reč o koncertima, ponovit ću samo još jednom preporuku za petak u Beogradu. Lokacija je Bitev Art Cafe, Maks Juričić i njegov ljetno kino band stiže u Beograd. Ne možete pogrešiti ako odete na ovaj koncert. Dakle, to je u petak u Beogradu. Još jedan interesantan događaj, zapravo interesantna lokacija, kulturni centar Šumstok. On se nalazi u Čortanovcima. Dakle, Čortanovci su dobili jedan prostor gde su već svirali brojni bendovi, između ostalog čini mi se da su Ateisti tamo bili. Nisu samo koncerti, bude sve i svašta i neke ove žurke koje se tiču nekih latino plesova i tako dalje. Ponekad se to dešava na pesku, nekada ne. U svakom slučaju, u petak kulturni centar Šumstok, Čortanovci, svira kultni bend iz 90-ih, Dža ili Bu. Dakle, možete tamo u petak. I evo još dva događaja da najavim za subotu. Jedan je u Nišu, jedan je u Beogradu. U Nišu dođite na koncert Mileta Kekina. Ne moram posebno da predstavljam jednog od najoriginalnijih autora sa ovih prostora u poslednje dve decenije. Mile Kekin u Nišu svira u subotu u prostoru Istina mašina. Ulaznica je 1700 dinara. A još jedan koncert u subotu, Zapa Barka, Beograd. Party Breakersi će održati svoj koncert, ulaznica je 3000 dinara. Eto, u sva tri najveća grada u zemlji, ovaj, po nešto u petak i subotu što možete pogledati, provesti se, napuniti se ovako pozitivnom energijom, pa onda nazad u nove predizborne pobede.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kako Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbu dragi, Zagreb
1: moj. Unutrašnja emigracija.

Jutro su Daško i Mlađa u jutarnjem programu Alarm dosta pričali o power popu i kompilacijama ove vrste muzike, gde možete da otkrijete skrivene dragulje ovog muzičkog žanra, bendove koji ili uopšte nisu bili komercijalno uspešni ili su u nekom istorijskom periodu bili komercijalno uspešni, pa su onda nestali sa scene i zato su bitne te kompilacije. Verujem da vam Daško i pogotovo Mlađa mogu više govoriti o tim kompilacijama, ali evo, ukoliko želite da počnete odakle da istražujete ovaj muzički žanr, ono što vam preporučujem jeste jedna kompilacija koja se zove Poptopia. Dakle, ukucajte Poptopia Compilation u Google. Mislim da imate te pesme zakačene recimo i na YouTube-u i možete otkrivati ove vrlo, vrlo interesantne bendove. Evo, mi smo slušali sada sastav The Records i Starry Eyes. Ova pesma je praktično klasik ovog žanra, ali na toj kompilaciji možete otkrivati i neke manje ili više poznate bendove, recimo The Beat, jedan od meni omiljenih. Onda možete da otkrijete da sastav The Neck nema samo pesmu My Sharona, već da ima i nekih drugih interesantnih numera ovog benda. Na toj kompilaciji pronaći ćete i Cheap Trick i Flaming Groovies, sastav Badfinger, Big Star, Raspberries, ali kao što rekoh i neke baš onako manje poznate bendove. Još jednom preporuka za kompilaciju, odakle treba krenuti u istraživanje. Naravno da ljudi koji ovo prate već znaju za ovu kompilaciju, ali evo, za vas koji možda niste čuli, kucate na Google Poptopia pa compilation ili Poptopia power pop, imate na YouTube-u, a možda pronađete negde i neki potpuno legalni download. A slušajte sada ovu vest, slatko sam se nasmejao dok sam i uživao u ovoj muzici. Županijski sud u Splitu poslao je u istražni zatvor državljanina Afganistana, dok je njegov maloletni brat završio u domu, nakon što su otkriveni na splitskom aerodromu sa falsifikovanim dokumentima. Ali pazite sad, falsifikovani dokumenti su glasili na imena knez Trpimir i kralj Ladislav, prenose danas hrvatski mediji. Dakle, privedeni su knez Trpimir i kralj Ladislav. Njihove lične karte bile su odmah sumnjive službenicima aerodroma, a nakon provere se ispostavilo da je sumnja bila opravdana, pa bilo bi stvarno čudno da su to lično i personalno knez i kralj. Verovatno je neko zeznuo ove nesrećne ljude. Stariji Afganistanac je odveden pred istražnog sudiju, dobio je istražni zatvor, a nažalost njegov mlađi brat je smešten u dom za vaspitanje dece i mladih, prenosi hrvatska agencija HINA. Utvrđeno je da su Afganistancima falsifikovane lične karte isporučene u Atini. Dakle, neki duhoviti Grk ili neki duhoviti Hrvat koji tamo živi ih je zeznuo. Dakle, oni su iz Grčke stigli u Hrvatsku kako bi mogli da odu dalje za Nemačku. Eto, završili su u pritvoru knez Trpimir i kralj Ladislav.

ide dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.

Swag is not swag.

Swag is not swag.

0: Orden Ulu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljubci drugi kao večnost, kujec nije opasni.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.